Ja es pravietotu un ja es zinātu visus noslēpumus un atziņas dziļumus, un man ja nebūtu pilnīga ticība, ka varētu kalnus pārcelt, bet nebūtu mīlestības, tad es neesmu nekas. Un ja es visu savu mantu izdalītu nabagiem un nodotu savu miesu, lai mani sadedzina, bet man nebūtu mīlestības, tad man nelīdz nenieka. Mīlestība ir lēnprātīga, mīlestība ir laipna, tā neskauš, mīlestība nelielās, tā nav uzpūtīga. Tā neizturas piedauzīgi, tā nemeklē savu labumu, tā nedusmojas, tā nepiemin ļaunu, tā nepriecājas par netaisnību, bet priecājas par patiesību. Tā apklāj visu, tā tic visu, tā cer visu, tā panes visu. Pravietošana beigsies, valodas apklusīs, atziņa izbeigsies, bet mīlestība nekad nebeidzas. Tā nu paliek ticība, cerība, mīlestība. Šīs trīs, bet lielākā no tām ir

Mēlī, Mozī un Lelī posaku draugi. Aicinojam jūs uz kotru vokoru bez 15.9. kūpā ar Latgales radio īgrimt Burveigijā posaku pasaulī un klausētīs ikvokora posaceņu. Vieļāsim viens ūtram soldus sapņus kūpā ar Latgales radio.

Dzīva tava un dēla un svāto gara vārdā. Amen. Mīrs jums. Slavēt mūsu Dīvu, jūs visi, kas jau beistatēs, mūsu un ledi. Jo tagad ir izastojusi pestēšana un spāks, un jūs vaidiet to vara. Halleluja. Broļi un mūsas, nožalosim savus grākus, lai varam cīnīgi svinēt šos svētos noslēpumus. Es atsazēstu tu visvarenajam Dīvam un jums, brūļi un mūsas, kas daudz esu grākojums ar dūmam, vārdiem, darbību un nolaidību. Muna vaiņa, muna vaiņa, muna vislielūko vaiņa, hodilis lūdzu visvētokū jauno Mariju, visus engiļus un svētos un jūsus brūļi un mūsas aizlūk par mani kungu mūsu Dīvu. Lai apsažāloju par mums visvarenais Dīvs un pīdies mēsu grākus, lai mūs īvet mūžīgajā dzēvē. Kungs apsažāloj par mums. Kristu apsažāloj par mums. Kungs apsažāloj par mums.

ar Kristus augšanu celšanos, tu atjaunoji mūsu mūžīgajai dzīvei, stiprināji savas tautas ticību un cerību, lai mēs nekot nesašaubamies, ka tu izpildi savus apsūlījumus ar mūsu kungu, Jēzu Kristu, tavu dālu, kas ar tevi dzīvo un valda svāto gara vīnie, baļjūs visos mūžu mūžos.

0: Lasījums no apostola darbiem. Tamos dīnos uz Listru no Antiohijas un Ikonijas atnoca jūdi un sakildējuši Pauli povalu nūmātoja ar akmeņiem un izvilka orpus pilsātas dūmodami, ka es ir miris. Bet mocekļiem sasapulcējot ap jū, es pīsecēru un īgoju pilsātā. Nokūšā dīnā es kūpā ar Barnabu devēs uz derbi. Šumā pilsātā jīs sludinoja evangēliju un īgiva daudz mocekļu. Pēc tam jī atsagrīza atpakaļ uz Listru, Ikoniju un Antiohiju, stiprinodami mocekļu goru un mudinodami izturēt ticēbā, jo dīva valstēbā mums nokās īca ar daudzam cīšanam, un atsevišķos draudzēs tiem īcāluši vecokūs, jī leudzūtīs un gavējūt, tūs nuvielēja kungam, kuri tībēja īticējuši. Pēc tam porstaigojuši pizidīvī nunoca Pamfīlijā, tad jī sludinoja vordu Pergā un aizgoja uz Atāliju. Nu turīnes jī ar kuģi aizbraudzies Antiohiju, kur pasateicot dīva žielestēbai, bija nūzēmāti darbam, kuru bija izpildējuši. Tur nonokuši jī sapulcinoja draudzi un pastostīja, cik daudz dīvs ar jim bija izdarējis, un kai pagonim atvēris ticēbas durovas, un jī pavadēja dīzgun ilgu laiku kūpā ar mocekļiem. Tas ir dīva vords.
1: Pateicība dīvam.
0: Lai dīva svātīs tosta par jo valstēbu, lai dīva svātīs tosta par jo valstēbu, lai slavē tevi, kungs, visi tavi darbi, un lai tavi svātī tevi cildinai, lai jīs tosta par tavas valstēbas slavu un tavu varenēbu, lai sludinai. Lai dīva svātīs tosta par jo valstēbu, lai cik cilvēku bārnim dara zinamu tavu varu un tavas valstēbas gūdēbu, tava valstēba ir valstēba uz visiem mēžiem un tava valdēšana uz visam paaudžu paaudzem. Lai dīva svātīs tosta par jo valstēbu, kungs ir uzticēks visos savos vordos un svāts ir visos savos darbos. Manā mutes tosties par kunga slavu, lai kvīna mīsa mēžam teic jo svātū vordu. Lai dīva svātīs tosta par jo valstēbu. Alleluja! Kristum vajadzēja cīst un augšam celtīs no miroņiem un taitā veidā īīt savā gūdēbā. Alleluja! Kungs ir ar jums. Lasējums no svāto evangēlija, ko uzrakstējis Jonis. Tamā laikā Jēzus sacīja saviem mocekļiem, es jums atstoju mīru, es jums dūdu savu mīru, ne tai, kai pasaules dūt, es jums dūdu, lai jūsu sirdis nav uzatrauc un lai nasabeist. Jūs dzirdējat, ka es jums sacīju, es aizēju un otkon atnokšu pie jums. Ja jūs mani mīļotu, jūs prīcotos, ka es aizēju pie tāvu, jo tavs ir par mani leloks, un tagad es jums to sacīju. Pirms nakai tas ir nūticis, lai tad, kad tas nūtiks, jau sticātu. Es vairs daudz narunošu ar jums, jo tuvajās pasauļa valdnīgs. Bet manī tam nav neko sava. Tu man, lai pasaules saprūt, ka es mīļoju tābu un doru tai, kai tavs man ir pavēlējis. Tas ir kunga vords.
1: Slava tev, Kristu.
0: Pīmenot svētajā misijā cilvēku vajadzības, lūksimēs. Lūksim, lai Dīvs dabas tavs apžāloja un vada visu cilvēci pa saviem apredzības ceļiem. Mēs tevi leudzam, kungs un Dīvs. Lūksim, lai cilvēki redzot pasaulē Dīva darbus, spātu pazīt, mīļot un gūdinot savu radētoju. Mēs tevi leudzam, kungs un Dīvs. Lūksim, lai ticēgi lūgtūs un savus darbus darieto aiz mīlestības pret Dīvu. Mēs tevi leucam, kungs un Dīvs. Lūgsim, lai Dīvs ticēgiem sauta īkšēju gaismu, apostolisku garu un drūsmi būt par Kristus līdzinīkiem šajā pasaulē. Mēs tevi leucam, kungs un Dīvs. Lūgsim, lai Dīva žielestība sasnīc arī tū cilvēku sirdis, kas jū vēl napazīstu un nagūdenoju. Mēs tevi leucam, kungs un Dīvs. Lūksimies par Ukrainu un citam vītam, kur notiek karš, lai Dīvs dovotu savu mīru. Mēs Tevi leucam, Kungs un Dīvs. Lūksim par mirušajiem, par Janīnu un Ladislavu, lai Dīvs dovoja mevšai kūcei vidabas valstībām. Mēs Tevi leucam, Kungs un Dīvs.

Mēs tevi lūdzam, Kungs, īdec mūsu sirdīs, savas dzīviškos mīlestības līsmu, lai mēs tevi no visas sirds mīļot un nekot nav pagurtu Tev kolpot caur Jēzu Kristu mūsu Kungu.

0: Slavēts esi, kungs, visu madījus, jo no tavas devēbas esam sajāmuši maizi, kūti upurējam, šo zemes un cilvēku rūku darba augļi, kas kļūst mums par dzēvēbas maizi.
1: Lai Dievs ir mūžam

0: Slavēts esi, Kungs, visuma Dievs, jo no Tavas debesīm esam saņēmuši vīnu, ko Te upurējam, vīna kūka un cilvēka rūku darba augli, kas kļūst mums par garīgu dzērieni.
1: Lai Dievs ir mūžam slavēts.
0: Kungs, pieņem mūsu pazemības gorā un satriktu sirdi, un lai mūsu super šodien Tavā priekšā, Kungs, Dievs, ir Tev pateikams. Nomozgoj mani, Kungs, no manas netaisnības un no mana grāka mani škaistēji.

0: Lūdzieties, broļi un māsas, lai Dievs ir svarenais tāvs, pieņem munu un Dievs upuri.
1: Lai kungs pieņem šo upuri no tavam rūkam par godu un slavi savam vārdam, par labu mums un visajo svētajai baznīcai.
0: Kungs, tevi lūdzam pieņem līksmos baznīcas dovanas. Tu esi taisniedzis tik lielu gaviļu īmeslu. Dovoja arī mūžēgo prīka augļus caur Kristu mūsu kungu.

0: Kungs ir ar jums.
1: Un ar tavu garu.
0: Uz augšu sirdis.
1: Mūsu sirdis ir pie kunga.
0: Pasateiksim kungam mūsu dīvam.
1: Tas ir labi un taisnīgi.
0: Patiesi ir cīnīgi un taisnīgi, pareizi un bezteišanu un asūši. Tevi, kungs, atzēt vīdmār. Bet jo sevišķi slavēt tevi šajā laikā, kad Kristus ir upurēts kā mūsu paskā. Jis izbeidza senējos upurus, upurējot sevi uz Krista un atdūdot sevi tev mūsu bezteišanas labā. Pats kļuva gan prīsters, gan altars, gan upurjārs. Todēļ, kad pasaule pīzepulda lieldīņu prīku, visa zeme gavilēja un dabas uz spāki un eņģeļu pulki dzīt tavas gūdības himnu, namitēgi saucot. Svāts, svāts, svāts ir kungs, debesis pulku dievs, debesis un zeme ir tavas gūdības pilna, hozanna augstumos, svietīgs, kas no kunga vordā, hozanna augstumos. Kungs, tu esi patīsi svāts, un pelnēti tevi slavē, kvīna tava radēba, jo ar tavu dālu mūsu kungu Jēzu Kristu svāto gara spākā, tu visu dzēvinoji un svātdori un namitīgi pulsnē sev tautu, lai nu saulis lāhta leids pat rītam, tei nastavam vordam teiru uperi. Tāpēc pazemēgi tevi lūdzam, kungs, ar tū pašu goru labvēlējies svietēt šos dovanas, ko esam tev atnesuši svātdarēšanai, lai tos mums kļūst par tava dāla mūsu kunga Jēzus Kristus, mīsu un asni piec, kura pavieļas, mēs svinam šos noslēpumus. Timā naktī, kad jis tika nūdūts, jis paiemi maizi un tev pasiteikdams svietēja lauze un deva saviem mocekļiem sacēdams. Jemit un iedit no tos visi, jo te ir muna mīsa, kas par jums tiks atdūta.

Līdzīgā veidā piec vakariņam es paieme bikeri, un tev pasiteikdams svietēja un deva saviem mocekļiem sacēdams. Jemīt un dzerīt no to visi, jo tas ir mana jaunos un mūžēgos derēbas sašņa bikers, kas par jums un par daudziem tiks izlīdz grāku pīdūšanai, dorit tūmunai pīmiņu.

0: Lielkticības noslēpums.
1: Mēs viestēsim Tavu novi, kungs, un līcinosim par Tavu augšam celšanos līdz pat Tavai atnokšanai.
0: Topies, kungs, pieminot Tava dāla pestējušos cīšanas, jo brēniškiegu augšanu celšanos un debesīs uzkopšanu, un gaidot jūtreizēju atnokšanu, mēs pateicībā Tev snācam šo dzēvu un svātu uperi. Uzlūkoju lūdzam savas baznīcas pīnasumu un pieņemu upuri, ar kuru Tu mums samīrinu ar sevi, lai Tava dāla mīsas un asiņu atjaunoti, jo svātu ogura pīpildēti. Mēs kļūstam vīna mīsa un vīns gors Kristu.
1: Es, lai mūs padara par mūžēgu dovanu Tev, ļaunot mums saim montojumu, kopā ar Tavim izvēlētajiem, vispirms ar visvātoko jauno Mariju Dīva dzemdētoju, ar svāto Jezupu jos leigavaini, ar Tavim svātajiem apostoļiem un gūtpilnajiem mūcekļiem, un ar visiem svātajiem, kuru aizpilnība ļauj mums cerēt uz Tavu namitēku palīdzību.
2: Mēs Tev lūdzam, kungs, lai šis mūsu izlieguma upurs nesusai pasaulē mīru un pestēšanu, labvīlēji stiprinot ticībā un mīlestībā Tavu baznīcu, kas svācaļoja vieru zemes, līdz ar Tavu kolpu mūsu pāvestu Leonu un mūsu veiskupu Joni, visiem veiskupiem un garīdzinīkiem un visu Tevis atpirktu tautu. Uzklausi labvielīgi savas saimes lūkšanas, kas saskaņā ar Tavu gribu stāv Tavā priekšā. Labais Tavu žālsirdēgi pulcinoja pie sevis visu savus izkliedušos bārnus, mūsu numarašos broļus un mosas, un visus, kas bija Tev pateikami un ir aizgojuši no šos pasaules, uzņem labvielīgi savā valstībā, kur arī mēs ceram kūpā ar jiem mūžīgi skatīt Tavu gūdēbu, caur Kristu mūsu kungu, caur kuru Tu pasaulē dod visu labumu.
0: Caur Jēzu Kristu ar jūnģīmā, Tev dīvam visvarenajam Tāvam svāto gora vīnēbā, ir viss gūts un slava visos mūžu mūžos. Paklausot pestētoja vordim, un jo dīvišķu likumu pildot, mēs ar paļovību sokam, Tavs mūsu, kas esi debesīs, svietēs, lai tūp Tavs vords, lai atnāk Tavu valstība, Tavs prots, lai notiek, kai debesīs, tā arī virs zemes. Mūsu dīnišķu maizi dūd mums šodien un pīdūd mums mūsu parodus, kā arī mēs pīdūdam saviem parodnīkiem. Un neaiviet mūsu kārdinošanā, bet atpestē mūsu no ļauna. Atpestē mūsu kungs no visa ļauno, labvielīgi dovoj mīru mūsu dīnos. Lai Tava žālsirdības spākā vienmēr esam breivi nu grāk un pasargot un jebkaida namīra, gaidu uz svietīgos cerības pīzapildēšanos un mūsu pestētoja Jēzus Kristus atnokšanu.
2: Jo Tev pīter valstība un spāks un gūts mūžīgi.
0: Kungs, Jēzu Kristu, Tu sacēji saviem apostoliem, mīres jums atstoju savu mīres jums dūdu, raugīts nevis uz mūsu grākiem, bet uz savas baznīcas ticēbu un saskaņā ar savu gribu labvielīs Tev dovot mīru un vīnēbu, kas dzēvu un valdi mūžu mūžos. Kunga mīrs, lai ir ar jums vīnmāru, sniedzi cits citam mīra zēmi, pakstakumu. Dīva Jārs, kas nūceļ pasaulē grākus, apsažāloj par mums. Dīva Jārs, kas nūceļ pasaulē grākus, apsažāloj par mums. Dīva Jārs, kas nūceļ pasaulē grākus, dovoj mums mīru. Mūsu kunga Jēzus Kristus mīsa un asinis, ko savīnojam, lai palīdz mums sasnākt mūžīgu dzēvi. Kungs, Jēzu Kristu, Tavas mīsas un asiņu pieimšana, lai Tevi no mani navistīsi un pazudinošanai, bet gan Tavā žālsirdībā, lai sorgoj un dzīdinoj manu dvieseli un mīsu.

Lūk, Dieva ģērs, kas nuceļ pasaules grākus, svētīgi tī, kuri ir aicinoti uz jāra mīlestu. Kungs, es nāsu cīnieks, ka tu noktu pie manis, bet soki tikai vordu un muda dviesele kļīvusi vasala. Kristus mīsa, lai pasargoja mani mūžīgajai dzēvē.

0: Lūksimies. Kungs, tevi lūdzam, labvēlīgi uzlūkoj savu tautu un aizved mīsas augšanu celšanos nazūdušajā gūdēbā tūs, kurus esi darījis cīnēgus, atjaunotīs mūžēgu jūs noslāpumus, caur Kristu mūsu kungu.
1: Amen.
0: Kungs ir ar jums,
1: un ar tavu,
0: lai kunga vords ir slavēts, mūsu palīdzība kunga vordā,
1: kas ir radījis debesis un zemi,
0: lai jūsu svietējums varenais Dievs, Tāvs un Dāls un Svātais Gars.
1: Amen.
0: Dievu žēlestība, lai jūs pavada.
1: Pateicība

0: par mums.
1: Slimnīku veselība, griecinīku globieja, lūdz Dievu par mums.
0: Biegļu mīre no jums, biedegusi pricinotoja, lūdz Dievu par mums.
1: Kristēgus palēdzēba, eņģeļu karalīne, lūdz Dievu par mums.

0: mums.
1: Visu svātūs karalīne, vesī dzimto grākajīm to karalīne, lūdz Dīvu par mums.
0: De-

0: Kungs, atlaid mums, Kungs un Dievs.
1: Dīvājārs, kas nūce pasaulē grākus, uz

0: lūdz par mums svāto Dīva dzemdētojā.
1: Lai mēs Kristus ulējumu cīnēgi tūpam.
0: Lūksimēs. Kungs Dīvs, mēs Tevi lūdzam līdz, lai mūsu to kolpu dvieselēm īsavīm ar būtu vasala, un ar slavējiem mūsu svātokos jaunos Marijas aizbiļnēbu, mēs tiktu atbrēvoti no laicēgo ļaunuma, un prīcotos mūžēgajā dzīvē, caur Kristu mūsu kungu.
1: Āmen.
0: Visus vārā.

0: Dievs, tu esi mums dovojis dabas un maizi, alleluja.
1: Teinās mums tavu žielestēbu, alleluja.
0: Lūksimies. Kungs, Jēzu, kas esi mums atstojis uz svātoko sakramentu par pīmiņu savam cīšanam, dori, lai mēs tavas mīsas un ašņa svātu un noslāpumu tai gūdinojam, ka varētu pastovēgi saimtos pestēšanas augļus, ko lūdzam no tevis, kas dzēvi.

0: Palīdz kopā ar Latgales radio. Pareizs laiks 9 nu reita.
1: Latgales radijas ziņas.
2: Sveicināti Latgales radio klausētoji ar ziņumu studijā Valda Laizānē. Saima uzdevusi ministru kabinetam poskatāt ambulatorijai ostēšanai paredzēto zoļu un medicīnas īrīču īgodis izdevumu kompensāciju kortēbu, paredzot valsts atbalstu pirmo tipa diabēta pacientim. Saskaņā ar veselības ministrijas datiem Latvijā ar pirmo tipa diabētu dzēvoja aptuveni 7100 cilvēki. Te ir hroniska un neizorstējama slimība, kas prosa napotrauktu orstēšanu visas dzēvis garumā. Pošlaik valsts kompensē napotrauktos glikozes monitorēšanas sensorus bērnim līdz 18 gadu vecumam, kā arī insulīna silkņus jaunīšiem līdz 24 gadu vecumam un atsevišķam iedzīvotoju grupam grūtnīcam personam pēc orgānu transplantācijas, savukārt pacientiem pēc 24 gadu vecuma valsts atbalsts netiek nodrošinots un tī ir aptuveni 85% pieaugušo pirmo tipa diabēta pacientu. Saimas lēmumā uzsvārts, ka valsts atbalstam jābūt pieejamam navālo, kai nu nokamo goda 1. Janvara. Par lēmuma izpildi parlamentāru kontroli veiks Saimas sociālu un darba lītu komisijā. Arī maji un juņī Kroslovas kultūras nomā pirmajā stovā iedzīvotojiem būs īspēja noformēt un saimt pasi un personu aplīcēbu jeb EID karti. Pakolpojumu varās saimt, kā īpriekš pēc īpriekšējā pīroksta, kas tiek nodrošināts pa telefonu 27-33-11-43, konkrētos pīroksta dīnos no 8.30 līdz 11.30. Orpus šo laika pīroksts netiek veikts, un pīroksta dīnes ir 5. Maijā, 11. Maijā, 18. Maijā, 25. Maijā, kā arī 1. 8. 15. Juņī, vai līdz brēžam, kad ir aizpildētas visas breivos vītas. Savukārt pīimšanas dīnes būs 6. Maijā, 20. Maijā, 3. Juņī un 17. Juņī. Jēkabpils novada pašvaldēba atgodināja, ka 7. Maijā pulkstens 18. Antūžu tautas namā iedzīvotojiem būs īspēja tiktīs ar pašvaldēbas vadību un uzdot sev interesējošos jautājumus. Ja jūsu jautājumam napīcīšama izsmeļoša atbilde, kurai napīcīšams īpriekš sazagatavotīs, tad tas jautājums jo īsūta īpriekš, līdz 5. Maijam izskaitot iz saiti, kuru varat atrast pašvaldēbas mājaslapā. Bet tāpat tik viens iedzīvotojs aicināts uzdot jautājumus arī tikšanos laikā klotīņī. Savukārt iedzīvotojiem, kuriem nav īspēja pošam nokļūtis tikšanos vītu ar savu transportu, lūgums zvaņāt pogustu porvaldes vadētojam vai saimnīcēbas vadētojam, lai noskaidrotu par īspējām nokļūtis tikšanos nūrisis vītu.
1: Laika ziņas.
2: Šodien dienas pirmo pusi gaidama vairāk saulaina, bet piecpusdienī mokuņu daudzums pieaugs un nukrišņi šodien nav gaidami. Būs slāns rītumu pusis viejs un gaisa temperatūra būs plus 17, plus 22 grādu rūbežos. Jūs dzirdējāt Latgales radio ziņas studijā Valda.

Laudetur Jēzus Kristus, slavēts Jēzus Kristus. Ēterā skan Vatikāna Radio. Esiet sveicināti, dārgie radio klausītāji. Katram cilvēkam ir bezgalīga vērtība Dieva noslēpumā. Pāvesta uzruna pirms lūkšanas Debesu Karaliene. Atzīmējot Starptautisko preses brīvības dienu, Svētais Tēvs godina konfliktos bojā gājušo žurnālistu piemiņu. Romas diecēzē 4 jauni bīskapi. Pasākums mēnesis kopā ar Mariju Romas Svētās Marijas Madžores bazilikā. 4. maija raidījumu noklausīt.

0: Dalīties aicina māsa Silvija Krilteža.
1: Sestdienas 2. maija vakarā svētā Jāņa Laterāna bazilikā notika Euharistijas svinības, kuru laikā pāvests konsekrēja 4 jaunus bīskapus. Viņi tika nominēti par Romas diecēzes palīgbīskapiem šī gada 25. februārī. Leons 14. aicināja jaunos baznīcas ganus nepadoties kārdinājumam, izmantot sava stāvokļa privilēģijas un nesakot pasaulīgajai logikai, bet liecināt par Kristu, kurš atnāca nevis, lai viņam kalpotu, bet lai pats kalpotu.
2: Cari fratelli e sorelle, stringendoci a Cristo, diventiamo una casa solida e accogliente. Questa è la gioia che sperimentiamo soprattutto nel
0: Dārgie brāļi un māsas, cieši vienojoties ar Kristu, mēs kļūstam par stabilu un viesmīlīgu mājokli. Tas ir prieks, ko mēs piedzīvojam, jo īpaši lieldienu laikā un jo sevišķi šodien, svinot 4 jaunu Romas diecēzes palīgbīskapu ordināciju. Šai baznīcai ir unikāls aicinājums uz universālumu un mīlestību, pateicoties tās īpašajai saiknei ar Kristu, augšām cēlušos un dzīvo, kurš ir no dzīvajiem akmeņiem būvētās garīgās celtnes, tas ir Dieva svētās tautas pamats. Tuvoties Kristum nozīmē tuvoties viens otram un kopīgi pieaugt vienotībā. Lūk, noslēpums, kas mūs iesaista un no iekšienes pārveido arī pilsētu. Kalpošanai tās dinamismam, ko Romā ienesa apustuļi Pēteris un Pāvils, mūsu brāļi Andrea, Stefano, Marko un Alessandro, tiek konsekrēti par bīskapiem. Tie ir visas tautas svētki, jo viņi nāk no šīs tautas un no priesteru kārtas, kas ar mīlestību par to rūpējas.
2: La nostra comunità diocesana si raccoglie oggi nell'invocazione dello Spirito Santo che ungerà in nuovi.
1: Mūsu diecēzes kopiena šodien pulcējas piesaucot svēto garu, kas svaidīs jaunos bīskapus, lai viņi būtu pilnībā veltīti kalpošanai Kristus evangēlijam, turpināja pāvests. Viņš ir atmestais akmens, kas Dieva izvēlēts ir kļuvis par stūrakmeni. Pirmajiem kristiešiem šī metafora, kas bija tik pazīstama, jo atrodama psalmā, šķita īpaši uzrunājoša. Mesija Jēzus tika atstumts ne tikai tāpēc, ka netika atzīts par Dieva dēlu, bet vēl pirms tam par to, ka viņš pieņēma radības stāvokli, kas tika uzskatīts par Dieva necienīgu. Uzticīgs šai žēlsirdīgajai mīlestībai, viņš devās meklēt atstumtās avis, sēdās pie galda kopā ar tām, atbruņoja rokas un sirdis, kas gribēja tās nomētāt akmeņiem. Šādā veidā, kā saka šajā liturģijā pasludinātais evangēlijs, dēls parādīja tēva vaigu, viņā piepildās tēva darbi. Tik ilgu laiku es esmu pie jums, un tu mani neesi iepazinis, Filip. Kas mani ir redzējis, tas ir redzējis tēvu. Kā tu vari teikt, rādi mums tēvu? Vai tu netici, ka es esmu tēvā un tēvs ir manī?
2: Chiesa che vive a Roma, la pietra scartata è il cuore dell'annuncio messianico. Di fronte a coloro che la società scartava.
0: Baznīca, kas dzīvo Romā, atmestais akmens ir mesiāniskā vēstījuma sirds, to cilvēku priekšā, kurus sabiedrība atstūma un turpina atstumt. Tas ir mūsu sludināšanas, mūsu misijas kodols. Mēs esam redzējuši svēto pieskaramies nešķīstajam, taisnīgo piedodam grēciniekiem, dzīvību dziedinām slimos, mācītāju mazgājam savu mācekļu netīrās un nogurušās kājas. Šajā pilsētā, Lielās impērijas galvaspilsētā, atmestais akmens kļuva par jaunas cerības zīmi. Cerību uz Dieva valstību, kā to paredz kalna svētības un apdzied magnifikat. Apgriežot otrādi kundzības loģiku, to loģiku, kurā valda neprātīga ambīcija noteikt zemes arhitektūru, Kristū notiek tā, ka atstumtie atgūst savu cieņu un jūtas izvēlēti Dieva valstībai. Ja nē, Jēzus saka saviem mācekļiem, vai es jums būtu teicis, es eju jums vietu sagatavot. Un kad es būšu aizgājis un jums vietu sagatavojis, es nākšu atkal un ņemšu jūs pie sevis, lai tur, kur esmu es, būtu arī jūs.
2: Sorelle e fratelli carissimi, ecco perché fino ad oggi si diventa pietre scartate dagli uomini e scelte.
1: Dārgās māsas un brāļi, lūk, kāpēc vēl šodien mēs kļūstam par cilvēku atmestiem, bet Dieva izvēlētiem akmeņiem. Kad ar savu dzīvi un vārdiem mēs pretojamies projektiem, kas samin vājos, nerespektē katras personas cieņu, izmanto konfliktus, lai atlasītu stiprākos, tajā pašā laikā atstājot novārtā tos, kas paliek aizmugurē, tos, kuri netiek galā, uzskatot tos, kas neiztur par vēstures mēsliem. Jēzus staigāja mūsu vidū kā atbruņots un atbruņojošs pravietis, un kad viņš tika atmests, viņš nemainīja savu stilu.
2: Ed ora mi rivolgo a voi, carissimi fratelli, che da oggi sarete vescovi ausiliari.
0: Un tagad es vēršos pie jums, dārgie brāļi, kas no šīs dienas būsiet šīs baznīcas palīgbīskapi, tās baznīcas, kuras aprūpi esmu saņēmis kā dāvanu, pie jums, kas kopā ar kardinālu vikāru varēsiet man palīdzēt būt par labā gana atspulgu Romas iedzīvotājiem un vadīt mīlestībā visu svēto Dieva tautu, kas izkaisīta pa visu zemi.
2: Vien coraggio a raggiungere le pietre scartate di questa città e di annunciare loro.
1: Es mudinu jūs doties pie šīs pilsētas atmestajiem akmeņiem un pasludināt viņiem, ka Kristu mūsu stūrakmenī neviens nav izslēgts no tā, lai kļūtu par aktīvu svētās celtnes, kas ir baznīca un brālības starp cilvēkiem sastāvdaļu. Šajā tēlā atbalsojas pāvesta Franciska apustuliskā pamudinājuma evangelija gaudium aicinājums. Būt par baznīcu lauka slimnīcu, būt par ielas ganiem, ar visu sirdi rūpēties par cilvēkiem, kas dzīvo materiālajās un eksistenciālajās perifērijās. Būdami priesteri, jūs pieņēmāt šo aicinājumu kopā ar draudžu kopienām, kuras pavadījāt. Tagad nāk jauns aicinājums, tālākā aicinājuma pakāpe, kurai ir tā pati būtība. Nevienam. Tiešām nevienam nav jāuzskata sevi par Dievu atmestu, un jūs būsiet šīs labās vēsts, kas ir evangēlija centrā vēstneši.
2: Lasciate agire in voi lo spirito di profezia. Non accomodatevi nei privilegi che la vostra condizione potrebbe.
0: Ļaujiet sevi darboties pravietiskajam garam. Neļaujieties sava stāvokļa privilēģijām, nesekojiet pasaulīgajai pirmo vietu loģikai. Lieciniet par Kristu, kurš nāca nevis lai viņam kalpotu, bet lai pats kalpotu. Veicot savu kalpojumu, jūs būsiet pravieši, ja būsiet miera un vienotības vīri, ar žālistības un žālsirdības pavedieniem savienojot šīs diecēzes plašos un apdzīvotos apvāršņus, saskaņojot atšķirības, uzņemot, uzklausot un piedodot.
2: Non fatevi cercare, fatevi trovare. E fate in modo che i presbiteri.
1: Nelieciet sevi meklēt, ļaujiet sevi atrast un dariet tā, lai priesteri, diakoni, konsekrētās personas un laiki, kas ir iesaistīti apustulātā, nekad nejustos vieni. Palīciet viņiem atdzīvināt cerību viņu dažādos kalpojumos un justies piederīgiem vienai un tai pašai misijai. Protiet vienmēr un nenogurstoši motivēt cilvēkus un kopienas, ar vienkāršību atgādinot par evangēlijas skaistumu, mudināja Leon 14. Jaunos bīskapus.
0: Tu klausies Vatikāna Radio. Maija pirmajā svētdienā savās pārdomās pirms lūkšanas dabesu karaliene Leons 14. Uzsvēra, ka Dievā ir vieta ikvienam cilvēkam. Pārdomājot Jāņa evaņģēlija fragmentu, kas vaista par Jēzus sarunu ar mācekļiem pēdējo vakariņu laikā, pāvests uzsvēra, ka Kristus vārti iegūst pilnīgo nozīmi lieldienu gaismā, pārveidojot apustuļu līdšanējo apjukumu sirds siltumā un dzīvā cerībā. Pāvesta uzrunas centrālā tēma bija Kristus apsolījums sagatavot saviem sekotājiem vietu debesu Tēva namā. Citējot pestītāja vārdus, kad es aiziešu un sagatavošu jums vietu, es nākšu atkal atpakaļ un paņemšu jūs sev līdz, lai tur, kur esmu es, būtu arī jūs. Leons 14. Uzsvēra, ka šī atklāsme ļauj mums apzināties, ka Dievā patiesi ir vieta ikvienam. Šī tuvības pieredze sākās Jordānas krastos, kad pirmie mācekļi apmetās Jēzus namā. Tagad kungs runā par lielu namu, kur Dieva dēls tiek salīdzināts ar kalpu, kurš rūpīgi sagatavo istabas katram brālim un māsai. Šajā debesu namā cilvēks nav vienkārši viesis, bet gan tas, kurš vienmēr ir mīļi gaidīts. Pāvests runāja par kontrastu starp vecās pasaules loģiku un Dieva valstības realitāti.
2: Carissimi, nel mondo vecchio in cui ancora siamo in cammino, ad attirare l'attenzione sono i luoghi esclusivi.
0: Dārgie, vecajā pasaulē, kurā mēs joprojām ceļojam, uzmanību piesaista ekskluzīvas vietas, pieredze, kas pieejama tikai dažiem izradzātajiem, privilēģija iekļūt tur, kur neviens cits nevar. Tomēr jaunajā pasaulē, kurā mūs ieved augšām celtais, visvērtīgākais ir ikviena sasniedzamības robežās. Taču tas nenozīmē, ka tas zaudē savu pievilcību. Gluži pretēji, tas, kas ir atvērts visiem, tagad sniedz prieku. Pateicība aizstāja konkurenci, laipna uzņemšana izdzēš atstumtību, pārpilnība vairs nerada nevienlīdzību. Galvenais, neviens netiek sajaukts ar kādu citu, neviens nav pazudis. Kamēr nāve draud izdzēs cilvēka vārdu un atmiņu, Dievā ik viens atrod galīgo piepildījumu un unikalitāti. Svētais Tēvs aicināja ticīgos uzklausīt Jēzus vārdus, ticiet Dievam un ticiet man. Ticība atbrīvo sirdis no nemierīgās tieksmas pēc mantas un prestiža. Tā palīdz pārvarēt maldinošo vēlmi iegūt augstu stāvokli, lai apstiprinātu savu nozīmīgumu, jo katram cilvēkam jau piemīt bezgalīga vērtība dievišķajā noslēpumā. Pildot savstarpējās mīlestības bausli, kristieši pieredz debesu realitāti virs zemes, atklājot pasaulē, ka brālība un miers ir cilvēces patiesais liktenis. Uzrunas noslēgumā Leons 14. Aicināja svētceļniekus lūgties uz Vissvētāko Jaunavu Mariju, baznīcas māti, lai katra kristīgā kopiena kļūtu par mājām, kas atvērtas visiem, veltot uzmanību katram cilvēkam viņa unikalitātē. 3. Maija pusdienlaikā pēc lūkšanas debesu karaliene pāvests Leons 14. Uzrunāja Svētā Pētra laukumā sapulcējušos svētceļniekus, atgādinot, ka ir sācies maija mēnesis, kas veltīts Jaunavas Marijas godam, un aicināja atklāt no jauna rožakroņa lūkšanas skaistumu. Salīdzinot pašreizējo laiku ar periodu starp Kunga debesīs uzkāpšanu un vasaras svētkiem, kad mācekļi uzturējās augšistabā gaidot svēto garu, pāvests uzsvēra, ka vissvētākā Jaunava Marija bija viņu vidū, un viņas sirdī dega uguns, kas iedvesmoja katra lūkšanu. Svētais Tēvs uzticēja svētceļniekiem savus īpašos nodomus, aicinot viņus lūgties par vienotību baznīcā un mieru visā pasaulē. Pāvests īpašu uzmanību veltīja Startautiskajai preses brīvības dienai, kas tiek atzīmēta UNESCO aizgādībā. Viņš ar skumjām atzīmēja, ka mūsdienās tiesības uz vārda brīvību bieži tiek pārkāptas, dažreiz atklāti, dažreiz slapeni. Leons 14. aicināja kristiešus lūkšanā pieminēt daudzos žurnālistus un reportierus, kuri, pildot savus profesionālos pienākumus, ir kļuvuši par kara un vardarbības upuriem. Turpinot cilvēka cieņas aizsardzības tēmu, Svētais Tēvs apsveic meterbiedrības pārstāvjus, kas jau 30 gadus cenšas aizsargāt nepilngadīgos no vardarbības posta, iesaistot baznīcas un pilsoniskās kopienas, mācot viņiem atbalstīt upurus un iesaistīties preventīvajos pasākumos. Paldies par jūsu kalpošanu, teica pāvests. Tikšanās noslēgumā Leons 14. Apsveica vairākas jauniešu un studentu grupas no dažādiem Itālijas reģioniem, vēlot visiem jauku svētdienu. Maija mēnesī, kas veltīts Dievmātes godam, Romas svētās Marijas Madžores basilika aicina svētceļniekus un pilsētas iedzīvotājus piedalīties maija divkalpojumos. Ticīgie ir aicināti lūgties rožu kroni basilikā, kur atrodas svētās Silītes relikvijas, un kopīgi dziedāt akatistu, senu slavas un pateicības himnu Dievmātes godam. Katru vakaru pulksten 21. Svētās Marijas Madžores basilikas laukumā notiks rožu kroņa lūkšana. To vadīs gan Romas draudžu, gan klosteru kopienu pārstāvji. Rožu kroņa lūkšana notiks arī bazilikas iekšienē. No pirmdienas līdz sestdienai pulksten 11.30 krucifiksa kapellā, bet pulksten 17. Pāvila kapellā pie Salus Populi Romani ikonas. Savukārt svētdienās rožu kroņa lūkšana sāksies pulksten 16.15 un būs apvienota ar stundu liturģiju. Marijas mēneša noslēgumā, 31. maijā, pēc vakara rožu kroņa, Romas diecēzes ģenerālvikārs kardināls Baldu Reina nolasīs lūkšanu uzticot Dievmātes aizbildniecībai pilsētu un visus tās iedzīvotājus. Lūkšanas tiks organizētas arī svētā Pētera laukumā. Sestdienās pulksten 21. tiks skaitīts rožu kronis un dziedāta Loreto litānija. Pēc tam notiks lāpu gājiens, kurā tiks nesta vissvētākās Jaunavas Marijas, baznīcas mātes, svētglaznas kopija.

Mūsu tikšanās laiks ēterā ir aizritējis. Mīļš, paldies, ka bijāt kopā ar mums. Slavēts Jēzus Kristus, laudetur Jēzus Kristus.

0: Laiks lūkšanai. Latgales radio laiks 10 nu reita.
1: Dīva tāva un dāla un svāto gora vordā. Amen. Rožu kruņce svātokos jaunovas Marijas gūdam. Tāvs mūsu, kas esi debesīs, svietēts, lai tūp tavs vords, lai atnāk to valstība, to vaļa, lai notiek debesīs, tā arī virs zemes.
2: Mūsu ikdīniškiu maizi dūdi mums šudiņ, un atlaid mums mūsu parodus, kā arī mēs atlaižam saviem parodnīkim, un neīved mūsu skārdinošanā, bet atpestēj mūsu nu ļauna. Amen.
1: Esi sveicinota, Marija, žielestības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītēm, un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus.
2: Svāto Marija, dīva mote, lūdzīs par mums griecinīkiem, tagad un mūsu novest stundī. Āmen.
1: Esi sveicinota, Marija, žielestības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītēm, un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus.
2: Svāto Marija, dīva mote, lūdzīs par mums griecinīkiem, tagad un mūsu novest stundī. Āmen.
1: Esi sveicinota, Marija, žielestības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītēm, un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus.
2: Svāto Marija, dīva mote, lūdzīs par mums griecinīkiem, tagad un mūsu novest stundī. Āmen.
1: Gūts lai ir tāvam un dālam un svātajam goram.
2: Kai bija nu īsokuma, tai tagad un visat un mūžēgi mūžam. Āmen.
1: Pirmo daļa prīceigo. Pirmais noslēpums – engeļa sludinojums jaunavai Marijai. Divi silti engeļi Gabrieli uz Galilējas pilsātu, kas saucās Nacarete pie jaunavas, kas bija sadarnota Davida ciļcvēram, kam vords bija Jēzups. Un jaunavas vords bija Marija. Un engeļs īnocis pie jos sacījā, esi sveicinota žielestības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītiem. Lūk, tu īimsi un dzemdiesi dālu, un nosauksi jū vordā Jēzus. Tāvs mūsu, kas esi debesīs, svietēts, lai tūp tavs vords, lai atnāk to valstība, to vaļa, lai notiek debesīs, tā arī virs zemes.
2: Mūsu ikdīniškiu maizi dūdi mums šudiņ, un atlaid mums mūsu parodus, kā arī mēs atlaižam saviem parodnīkim, un neīved mūsu skārdinošanā, bet atpestēj mūsu nu ļauna. Āmen.
1: Esi sveicinota, Marija, žielestības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītēm, un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus.
2: Svāto Marija, dīva mote, lūdzīs par mums griecinīkiem, tagad un mūsu novest stundī. Āmen.
1: Esi sveicinota, Marija, žielestības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītēm, un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus.
2: Svāto Marija, dīva mote, lūdzīs par mums griecinīkiem, tagad un mūsu novest stundī. Āmen.
1: Esi sveicinota, Marija, žielestības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītēm, un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus.
2: Svāto Marija, dīva mote, lūdzīs par mums griecinīkiem, tagad un mūsu novest stundī. Āmen.
1: Esi sveicinota, Marija, žielestības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītēm, un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus.
2: Svāto Marija, dīva mote, lūdzīs par mums griecinīkiem, tagad un mūsu novest stundī. Āmen.
1: Esi sveicinota, Marija, žielestības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītēm, un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus.
2: Svāto Marija, dīva mote, lūdzīs par mums griecinīkiem, tagad un mūsu novest stundī. Āmen.
1: Esi sveicinota, Marija, žielestības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītēm, un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus.
2: Svāto Marija, dīva mote, lūdzīs par mums griecinīkiem, tagad un mūsu novest stundī. Āmen.
1: Esi sveicinota, Marija, žielestības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītēm, un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus.
2: Svāto Marija, dīva mote, lūdzīs par mums griecinīkiem, tagad un mūsu novest stundī. Āmen.
1: Esi sveicinota, Marija, žielestības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietietietas starp sīvītēm, un svietietis ir tavas mīsas auglis, Jēzus.
2: Svāto Marija, Dīva mote, lūdzīs par mums griecinīkiem, tagad un mūsu novestundī. Āmen.
1: Esi sveicinota, Marija, žielestības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietietietas starp sīvītēm, un svietietis ir tavas mīsas auglis, Jēzus.
2: Svāto Marija, Dīva mote, lūdzīs par mums griecinīkiem, tagad un mūsu novestundī. Āmen.
1: Esi sveicinota, Marija, žielestības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietietietas starp sīvītēm, un svietietis ir tavas mīsas auglis, Jēzus.
2: Svāto Marija, Dīva mote, lūdzīs par mums griecinīkiem, tagad un mūsu novestundī. Āmen.
1: Gūts lai ir tāvam un dālam un svātajam goram.
2: Kai bija nu īsokuma, tai tagad un visot un mūžēgi mūžam. Āmen.
1: Marija bez pirmdzimto grāka īmta.
2: Lūdzīs par mums, kas steidzamīs pie tevis.
1: Munds Jēzu.
2: Pīdūj mums mūsu vainas, pasargoj mūsus no eļņas guņas, un aizved visas dvēseles uz dabasim, it sevišķi tos, kuram visvairāk ir vajadzīga tova žālsirdība.
1: Ūtrais noslēpums. Marija apmeklēja svātu Elizabeti. Marija tamos dīnos cālusēs steikšus aizgoja kolnūs jūdu pilsētā, un ieīgojusi Zaharija nomā sveicinoja Elizabeti. Un notika, ka Elizabetei Marijas sveicinošanu dzieržūt, pierniņš prīceigi sazakustējos mīsos, un Elizabeti pīpildēja svātais gors, un ieskaļā bolsā sauce un sacīja: Tu esi svietietietas starp sīvītēm, un svietietis ir tavas mīsas auglis. Tāvs mūsu, kas esi debesīs, svietietis, lai tūp tavs vords, lai atnāk to valstība, to vaļa, lai notiek debesīs, tā arī virs zemes.
2: Mūsu ikdīniškiu maizi dūdi mums šudiņ, un atlaid mums mūsu parodus, kā arī mēs atlaižam saviem parodnīkiem, un neīved mūsu skārdinošanā, bet atpestēj mūsus no ļauna. Āmen.
1: Esi sveicinota, Marija, žielestības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietietietas starp sīvītēm, un svietietis ir tavas mīsas auglis, Jēzus.
2: Svāto Marija, Dīva mote, lūdzīs par mums griecinīkiem, tagad un mūsu novestundī. Āmen.
1: Esi sveicinota, Marija, žielestības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietietietas starp sīvītēm, un svietietis ir tavas mīsas auglis, Jēzus.
2: Svāto Marija, Dīva mote, lūdzīs par mums griecinīkiem, tagad un mūsu novestundī. Āmen.
1: Esi sveicinota, Marija, žielestības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietietietas starp sīvītēm, un svietietis ir tavas mīsas auglis, Jēzus.
2: Svāto Marija, Dīva mote, lūdzīs par mums griecinīkiem, tagad un mūsu novestundī. Āmen.
1: Esi sveicinota, Marija, žielestības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietietietas starp sīvītēm, un svietietis ir tavas mīsas auglis, Jēzus.
2: Svāto Marija, Dīva mote, lūdzīs par mums griecinīkiem, tagad un mūsu novestundī. Āmen.
1: Esi sveicinota, Marija, žielestības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietietietas starp sīvītēm, un svietietis ir tavas mīsas auglis, Jēzus.
2: Svāto Marija, Dīva mote, lūdzīs par mums griecinīkiem, tagad un mūsu novestundī. Āmen.
1: Esi sveicinota, Marija, žielestības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietietietas starp sīvītēm, un svietietis ir tavas mīsas auglis, Jēzus.
2: Svāto Marija, Dīva mote, lūdzīs par mums griecinīkiem, tagad un mūsu novestundī. Āmen.
1: Esi sveicinota, Marija, žielestības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietietietas starp sīvītēm, un svietietis ir tavas mīsas auglis, Jēzus.
2: Svāto Marija, Dīva mote, lūdzīs par mums griecinīkiem, tagad un mūsu novestundī. Āmen.
1: Esi sveicinota, Marija, žielestības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietietietas starp sīvītēm, un svietietis ir tavas mīsas auglis, Jēzus.
2: Svāto Marija, Dīva mote, lūdzīs par mums griecinīkiem, tagad un mūsu novestundī. Āmen.
1: Esi sveicinota, Marija, žielestības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietietietas starp sīvītēm, un svietietis ir tavas mīsas auglis, Jēzus.
2: Svāto Marija Dīva Mote, lūdzīs par mums griecinīkiem, tagad un mūsu novestundī. Āmen.
1: Esi sveicinota, Marija, žēlestības pilno, Kungs ir ar tevi. Tu esi svietieta starp sīvītēm un svietiets ir tavas mīsas auglis, Jēzus.
2: Svāto Marija Dīva Mote, lūdzīs par mums griecinīkiem, tagad un mūsu novestundī. Āmen.
1: Gūts lai ir tāvam un dālam un svātajam goram.
2: Kai bija nu īsokuma, tai tagad un visot un mūžēgi mūžam. Āmen.
1: Marija bez pirmdzimto grāka īmta.
2: Lūdzīs par mums, kas steidzamīs pie tevis.
1: Mums, Jēzu.
2: Pīdūj mums mūsu vainas, pasargoj mūsus no eļņas guņas, un aizved visas dvēseles uz dabasim, it sevišķi tos, kuram visvairāk ir vajadzīga tova žālsirdība.
1: Trešais noslēpums. Betlemes staļētī pīdzimst Jēzus. Jēzups nu Nacaretes pilsētas Galilejā nūgoja Judejā, Davida pilsētā, kas saucās Betleme. Tāpēc, ka izbēja nu Davida noma un cilts, lai pīzrakstētu ar Mariju savu sadarinotu, kas bija motes cerībos. Un notika, ka īmti jāsūt pīnoca laiks, lai jai dzemdētu. Un jai dzemdēja savu pirmdzimtu dālu un ītinaju auteņos un īlikaju silē, todēļ, ka jim nabija vītas mojvītā. Tavs mūsu, kas esi debesīs, svietēts, lai tūp tavs vords, lai atnāk to valstība, to vaļa, lai notiek debesīs, tā arī virs zemes.
2: Mūsu ikdīniškiu maizi dūdi mums šudiņ, un atlaid mums mūsu parodus, kā arī mēs atlaižam saviem parodnīkiem, un neīved mūsu skārdinošanā, bet atpestēj mūsus nu ļauna. Āmen.
1: Esi sveicinota, Marija, žēlestības pilno, Kungs ir ar tevi. Tu esi svietieta starp sīvītēm, un svietiets ir tavas mīsas auglis, Jēzus.
2: Svāto Marija Dīva Mote, lūdzīs par mums griecinīkiem, tagad un mūsu novestundī. Āmen.
1: Esi sveicinota, Marija, žēlestības pilno, Kungs ir ar tevi. Tu esi svietieta starp sīvītēm, un svietiets ir tavas mīsas auglis, Jēzus.
2: Svāto Marija Dīva Mote, lūdzīs par mums griecinīkiem, tagad un mūsu novestundī. Āmen.
1: Esi sveicinota, Marija, žēlestības pilno, Kungs ir ar tevi. Tu esi svietieta starp sīvītēm un svietiets ir tavas mīsas auglis, Jēzus.
2: Svāto Marija Dīva Mote, lūdzīs par mums griecinīkiem, tagad un mūsu novestundī. Āmen.
1: Esi sveicinota, Marija, žēlestības pilno, Kungs ir ar tevi. Tu esi svietieta starp sīvītēm un svietiets ir tavas mīsas auglis, Jēzus.
2: Svāto Marija Dīva Mote, lūdzīs par mums griecinīkiem, tagad un mūsu novestundī. Āmen.
1: Esi sveicinota, Marija, žēlestības pilno, Kungs ir ar tevi. Tu esi svietieta starp sīvītēm un svietiets ir tavas mīsas auglis, Jēzus.
2: Svāto Marija Dīva Mote, lūdzīs par mums griecinīkiem, tagad un mūsu novestundī. Āmen.
1: Esi sveicinota, Marija, žēlestības pilno, Kungs ir ar tevi. Tu esi svietieta starp sīvītēm un svietiets ir tavas mīsas auglis, Jēzus.
2: Svāto Marija Dīva Mote, lūdzīs par mums griecinīkiem, tagad un mūsu novestundī. Āmen.
1: Esi sveicinota, Marija, žēlestības pilno, Kungs ir ar tevi. Tu esi svietieta starp sīvītēm un svietiets ir tavas mīsas auglis, Jēzus.
2: Svāto Marija Dīva Mote, lūdzīs par mums griecinīkiem, tagad un mūsu novestundī. Āmen.
1: Esi sveicinota, Marija, žēlestības pilno, Kungs ir ar tevi. Tu esi svietieta starp sīvītēm un svietiets ir tavas mīsas auglis, Jēzus.
2: Svāto Marija Dīva Mote, lūdzīs par mums griecinīkiem, tagad un mūsu novestundī. Āmen.
1: Esi sveicinota, Marija, žēlestības pilno, Kungs ir ar tevi. Tu esi svietieta starp sīvītēm un svietiets ir tavas mīsas auglis, Jēzus.
2: Svāto Marija Dīva Mote, lūdzīs par mums griecinīkiem, tagad un mūsu novestundī. Āmen.
1: Esi sveicinota, Marija, žēlestības pilno, Kungs ir ar tevi. Tu esi svietieta starp sīvītēm un svietiets ir tavas mīsas auglis, Jēzus.
2: Svāto Marija Dīva Mote, lūdzīs par mums griecinīkiem, tagad un mūsu novestundī. Āmen.
1: gūts lai ir tāvam un dālam un svātajam goram.
2: Kai bija nu īsokuma, tai tagad un visat un mūžēgi mūžam. Amen.
1: Marija bez pirmdzimto grāka īmta.
2: Lūdzīs par mums, kas steidzamies pie tevis.
1: Mums Jēzu.
2: Pīdūj mums mūsu vainas, pasargoj mūsus no eļņas guņas, un aizved visas dvēseles uz dabasim, it sevišķi tos, kuram visvairāk ir vajadzīga tova žālsirdība.
1: Ceturtais noslēpums – bārna Jēzus upuriešana templī. Kad bija pagojušas Mozus likumā noteiktos jūs šķeistiešanos dīnas, vecoki nesē Jēzu uz Jeruzalemi, lai jūs to dētu kungam priekšā. Un līvki Jeruzalemē bija cilvēks vārdā Simeons, no svāto gore izbija sajiemis atklosmi, ka es neredzēs novis pirms nabūs uzlūkojis kunga svaidētu. Es paieme bārnu savos rūkos, slavie dīvu un sacēja. Munas acīs ir skatījušas tavu pestīšanu, ko tu sagatavoji visu tautu prīkšā, gaismu pogonu apgaismošanai un slavi savai Izraēļa tautai. Tavs mūsu, kas esi debesīs, svietēts, lai tūp tavs vords, lai atnāk to valstība, to vaļa, lai notiek debesīs, tā arī virs zemes.
2: Mūsu ikdīniškiu maizi dūdi mums šudiņ, un atlaid mums mūsu parodus, kā arī mēs atlaižam saviem parodnīkim, un neīved mūsu skārdinošanā, bet atpestēj mūsus nu ļauna. Amen.
1: Esi sveicinota, Marija, žielestības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietieta starp sīvītēm, un svietiets ir tavas mīsas auglis, Jēzus.
2: Svāto Marija dīva mote, lūdzīs par mums griecinīkiem, tagad un mūsu noves stundī. Amen.
1: Esi sveicinota, Marija, žielestības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietieta starp sīvītēm, un svietiets ir tavas mīsas auglis, Jēzus.
2: Svāto Marija dīva mote, lūdzīs par mums griecinīkiem, tagad un mūsu noves stundī. Amen.
1: Esi sveicinota, Marija, žielestības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietieta starp sīvītēm, un svietiets ir tavas mīsas auglis, Jēzus.
2: Svāto Marija dīva mote, lūdzīs par mums griecinīkiem, tagad un mūsu noves stundī. Amen.
1: Esi sveicinota, Marija, žielestības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietieta starp sīvītēm, un svietiets ir tavas mīsas auglis, Jēzus.
2: Svāto Marija dīva mote, lūdzīs par mums griecinīkiem, tagad un mūsu noves stundī. Amen.
1: Esi sveicinota, Marija, žielestības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietieta starp sīvītēm, un svietiets ir tavas mīsas auglis, Jēzus.
2: Svāto Marija dīva mote, lūdzīs par mums griecinīkiem, tagad un mūsu noves stundī. Amen.
1: Esi sveicinota, Marija, žielestības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietieta starp sīvītēm, un svietiets ir tavas mīsas auglis, Jēzus.
2: Svāto Marija dīva mote, lūdzīs par mums griecinīkiem, tagad un mūsu noves stundī. Amen.
1: Esi sveicinota, Marija, žielestības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietieta starp sīvītēm, un svietiets ir tavas mīsas auglis, Jēzus.
2: Svāto Marija dīva mote, lūdzīs par mums griecinīkiem, tagad un mūsu noves stundī. Amen.
1: Esi sveicinota, Marija, žielestības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietieta starp sīvītēm, un svietiets ir tavas mīsas auglis, Jēzus.
2: Svāto Marija dīva mote, lūdzīs par mums griecinīkiem, tagad un mūsu noves stundī. Amen.
1: Esi sveicinota, Marija, žielestības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietieta starp sīvītēm, un svietiets ir tavas mīsas auglis, Jēzus.
2: Svāto Marija dīva mote, lūdzīs par mums griecinīkiem, tagad un mūsu noves stundī. Amen.
1: Esi sveicinota, Marija, žielestības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietieta starp sīvītēm, un svietiets ir tavas mīsas auglis, Jēzus.
2: Svāto Marija dīva mote, lūdzīs par mums griecinīkiem, tagad un mūsu noves stundī. Amen.
1: Gūts lai ir tāvam un dālam un svātajam goram.
2: Kai bija nu īsokuma, tai tagad un visat un mūžēgi mūžam. Amen.
1: Marija bez pirmdzimto grāka īmta.
2: Lūdzīs par mums, kas steidzamies pie tevis.
1: Mums Jēzu.
2: Piedod mums mūsu vainas, pasargoj mūsus no eļņas guņas un aizved visas dvēseles uz dabasim, it sevišķi tos, kuram visvairāk ir vajadzīga tova žālsirdība.
1: Piektais noslēpums – bārne Jēzus atrošanas vietniecā. Jēzus un Marija, kad Jēzus bija 12 gadus vecs, pēc svētku īraduma goja uz Jeruzalemi, un kad jī, izabeidzot svētku dīnam, atsagrīzi atpakaļ, bārns Jēzus palika Jeruzalemē, bet jo vecoki to nazinoja, un tī nātrodaši jū atsagrīza Jeruzalemē to maklādami, un notika, ka pēc trejom dīnom tī jū atrada siežam svietniecās tur prokstu mocētojim, jīmūs klausūtīs un jautojūt, un visi, kas jū dzirdēja, bija porsteigti par jo gudreibu un atbildēm. Tāvs mūsu, kas esi debesīs, svietēts, lai tūp tavs vords, lai atnonk to valstība, to vaļa, lai notiek debesīs, tā arī virs zemes.
2: Mūsu ikdīniškiu maizi dūdi mums šudiņ, un atlaid mums mūsu parodus, kā arī mēs atlaižam savim parodnīkim, un neīved mūsu skārdinošanā, bet atpestēj mūsus nu ļauna. Amen.
1: Esi sveicinota, Marija, žielestības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietieta starp sīvītēm, un svietiets ir tavas mīsas auglis, Jēzus.
2: Svāto Marija, dīva mote, lūdzīs par mums griecinīkiem, tagad un mūsu noves stundī. Āmen.
1: Esi sveicinota, Marija, žielestības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietieta starp sīvītēm, un svietiets ir tavas mīsas auglis, Jēzus.
2: Svāto Marija, dīva mote, lūdzīs par mums griecinīkiem, tagad un mūsu noves stundī. Āmen.
1: Esi sveicinota, Marija, žielestības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietieta starp sīvītēm, un svietiets ir tavas mīsas auglis, Jēzus.
2: Svāto Marija, dīva mote, lūdzīs par mums griecinīkiem, tagad un mūsu noves stundī. Āmen.
1: Esi sveicinota, Marija, žielestības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietieta starp sīvītēm, un svietiets ir tavas mīsas auglis, Jēzus.
2: Svāto Marija, dīva mote, lūdzīs par mums griecinīkiem, tagad un mūsu noves stundī. Āmen.
1: Esi sveicinota, Marija, žielestības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietieta starp sīvītēm, un svietiets ir tavas mīsas auglis, Jēzus.
2: Svāto Marija, dīva mote, lūdzīs par mums griecinīkiem, tagad un mūsu noves stundī. Āmen.
1: Esi sveicinota, Marija, žielestības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietieta starp sīvītēm, un svietiets ir tavas mīsas auglis, Jēzus.
2: Svāto Marija, dīva mote, lūdzīs par mums griecinīkiem, tagad un mūsu noves stundī. Āmen.
1: Esi sveicinota, Marija, žielestības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietieta starp sīvītēm, un svietiets ir tavas mīsas auglis, Jēzus.
2: Svāto Marija, dīva mote, lūdzīs par mums griecinīkiem, tagad un mūsu noves stundī. Āmen.
1: Esi sveicinota, Marija, žielestības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietieta starp sīvītēm, un svietiets ir tavas mīsas auglis, Jēzus.
2: Svāto Marija, dīva mote, lūdzīs par mums griecinīkiem, tagad un mūsu noves stundī. Āmen.
1: Esi sveicinota, Marija, žielestības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietieta starp sīvītēm, un svietiets ir tavas mīsas auglis, Jēzus.
2: Svāto Marija, dīva mote, lūdzīs par mums griecinīkiem, tagad un mūsu noves stundī. Āmen.
1: Esi sveicinota, Marija, žielestības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietieta starp sīvītēm, un svietiets ir tavas mīsas auglis, Jēzus.
2: Svāto Marija, dīva mote, lūdzīs par mums griecinīkiem, tagad un mūsu noves stundī. Āmen.
1: Gūts lai ir tāvam un dālam un svātajam goram.
2: Kai bija nu īsokuma, tai tagad un visat un mūžēgi mūžam. Āmen.
1: Marija bez pirmdzimto grāka īimta.
2: Lūdzīs par mums, kas steidzamīs pie tevis.
1: Mums, Jēzu.
2: Piedūj mums mūsu vainas, pasargoj mūsus no eļņas guņas un aizved visas dvēseles uz dabasim, it sevišķi tos, kuram visvairāk ir vajadzīga tava žālsirdība.
1: Es ticu uz Dievu svarīgu tāvu dabas un zemes radītoju, un uz Jēzu Kristu, jo viņiegu dālu mūsu kungu, kas ir īms no svāto gora, pīdzimis no jaunavas Marijas, citis zem Poncija Pilāta Kristā pīkolts numeris un apglabots, nūkopis eļnē, trešajā dīnā augšan cielīs, numerušiem uzkopis debesīs, sieš pie Dievu svarīgu tāva lobos rūkas, no kurins es atnoks tīsot dzeivūs un merušūs.
2: Es ticu uz svātū goru, svātū katoliskū baznīcu, svātū sadraudzēbu grāku atlaišanu, mīsas augšām ceļšanos un mūžēgū dzēvošanu. Āmen.
1: Kirie leison.
2: Kristē leison, Kirie leison.
1: Kristu klausimus.
2: Kristu uzklausimus.
1: Divs tavs no dabasim.
2: Apsažāloj par mums.
1: Divs dāls pasauļa pestētoji.
2: Apsažāloj par mums.
1: Divs svātais gurs.
2: Apsažāloj par mums.
1: Svāto trēdeiba vīns divs.
2: Apsažāloj par mums.
1: Svāto Marija.
2: Lūdz Dīvu par mums.
1: Svāto Dīva dzemdētoja.
2: Lūdz Dīvu par mums.
1: Svāto Jaunavu Jaunava.
2: Lūdz Dīvu par mums.
1: Jēzus Kristus mote.
2: Lūdz Dīvu par mums.
1: Baznīcas mote.
2: Lūdz Dīvu par mums.
1: Žālsirdības mote.
2: Lūdz Dīvu par mums.
1: Dīva žielestības mote.
2: Lūdz Dīvu par mums.
1: Cerības mote.
2: Lūdz Dīvu par mums.
1: Visu teiroko mote.
2: Lūdz Dīvu par mums.
1: Visu škeistoko mote.
2: Lūdz Dīvu par mums.
1: Nanūzīcēgo mote.
2: Lūdz Dīvu par mums.
1: Visod jaunavēgo mote.
2: Lūdz Dīvu par mums.
1: Mīlēgo mote.
2: Lūdz Dīvu par mums.
1: Breinēgo mote.
2: Lūdz Dīvu par mums.
1: Loba padūma mote.
2: Lūdz Dīvu par mums.
1: Radētoja mote.
2: Lūdz Dīvu par mums.
1: Pestētoja mote.
2: Lūdz Dīvu par mums.
1: Visu gudroko jaunava.
2: Lūdz Dīvu par mums.
1: Gūda cīnīgo jaunava.
2: Lūdz Dīvu par mums.
1: Slavējamo jaunava.
2: Lūdz Dīvu par mums.
1: Varēgo jaunava.
2: Lūdz Dīvu par mums.
1: Žielēgo jaunava.
2: Lūdz Dīvu par mums.
1: Uzticēgo jaunava.
2: Lūdz Dīvu par mums.
1: Taisnības spūguļs.
2: Lūdz Dīvu par mums.
1: Gudrības krāslas.
2: Lūdz Dīvu par mums.
1: Mūsu prīces īmeslas.
2: Lūdz Dīvu par mums.
1: Gorīgais trauks.
2: Lūdz Dīvu par mums.
1: Cīnējamais trauks.
2: Lūdz Dīvu par mums.
1: Sevišķs Dīva kolpošanas trauks.
2: Lūdz Dīvu par mums.
1: Gorīgo rūzē.
2: Lūdz Dīvu par mums.
1: Davida tūrnis.
2: Lūdz Dīvu par mums.
1: Ziluņkaula tūrnis.
2: Lūdz Dīvu par mums.
1: Zelta noms.
2: Lūdz Dīvu par mums.
1: Derības skreine.
2: Lūdz Dīvu par mums.
1: Dabasu durovas.
2: Lūdz Dīvu par mums.
1: Reita zvaigzne.
2: Lūdz Dīvu par mums.
1: Slimnīku veselība.
2: Lūdz Dīvu par mums.
1: Griecinīku globieja.
2: Lūdz Dīvu par mums.
1: Biegļu mīrinojums.
2: Lūdz Dīvu par mums.
1: Biedēgūs īprīcinotoja.
2: Lūdz Dīvu par mums.
1: Kristiceigūs paleiks.
2: Lūdz Dīvu par mums.
1: Engeļu kienenīne.
2: Lūdz Dīvu par mums.
1: Patriarhu kienenīne.
2: Lūdz Dīvu par mums.
1: Pravīšu kienenīne.
2: Lūdz Dīvu par mums.
1: Apostolu kienenīne.
2: Lūdz Dīvu par mums.
1: Mūcekļu kienenīne.
2: Lūdz Dīvu par mums.
1: Izzinieju kienenīne.
2: Lūdz Dīvu par mums.
1: Jaunavu kienenīne.
2: Lūdz Dīvu par mums.
1: Visu svātos kienenīne.
2: Lūdz Dīvu par mums.
1: Bezpirmdzimto grāka īmto kienenīne.
2: Lūdz Dīvu par mums.
1: Dabasos uzimto kienenīne.
2: Lūdz Dīvu par mums.
1: Svāto rūžu krūņa kienenīne.
2: Lūdz Dīvu par mums.
1: Gimiņu kienenīne.
2: Lūdz Dīvu par mums.
1: Mīra kienenīne.
2: Lūdz Dīvu par mums.
1: Mores zemes kienenīne.
2: Lūdz Dīvu par mums.
1: Dīva jārs, kas nūceļ pasauļa grākus.
2: Atlaid mums, kungs un Dīvs.
1: Dīva jārs, kas nūceļ pasauļa grākus.
2: Uzklausi mūs, kungs un Dīvs.
1: Dīva jārs, kas nūceļ pasauļa grākus.
2: Apsažāloj par mums.
1: Zamtova patvāruma.
2: Zamtova.

Dori, lai mūsu tavu kolpu dvieseļa un mīsa vienmēr būtu vasala, un ar slēvējumos uz svātokos jaunos Marijas aizbildību mēs tiktu atbrīvoti no laicēgo ļaunuma un prīcotūs mūžēgā dzīvē, caur Jēzu Kristu mūsu kungu. Amen. Lūkšana svātajam Jēzupam. Pie tevi, svātais Jēzup, mēs steidzamies savos bādos, un tavas uz svātokos lēgavas palīdzību pīsaukuši arī tavas aizbildības lūdzam. Tos mīlestības dieļ, kas tevi vīnoja ar bezveinīgu jaunavu dīva dzemdētoju, un tos tieviškos godības dieļ ar gaidu tu rīpējis par bierniņu Jēzu, mēs tevi pazemīgi lūdzam, pazverž ielīgi uz montojumu, kas atpirkts ar Kristus kunga asni, un mūsu vajadzēbos palīdzi mūsim ar savu spiecēgu porstovnīceipu. Sorgoj rīpīgais svātos ģimenes sorgs izradzātos Jēzus Kristus bārnus, izglob mūsu visu dorgokais tāvs no ikvīnas sazamaitošanos un moldim, stiprinoj mūsu visu cendīgokais aizbiļtie ar debesēgu spāku šimā karā pret timsēbas goru, un kad citkor tu izglobi bierņiņu Jēzunujam draudošam brīsmam, tā arī tagad sorgoju svātu dīva baznīcu no īnēdnīku uzbrukumim un ikvīnas nalēmis. Uziem mūsus visus savā pastāvīgā patvārumā, lai mēs piec tava parauga dzējodami un tavas palīdzības stiprinoti varētu divbeigi dzējot, svietēgi nūmirt un īmontot mūžēgu līksmēbu debesīs. Amen. Caur svāto Krista zēmi no visiem mūsu īnainīkiem redzamim un neredzamim atpestēja mūsu kungs un dīva tāva un dāla un svāto gora vordā. Amen.

0: Pareizs laiks, pulkstens 11 dīnā.
1: Latgulas radijas ziņas.
2: Sveicināti Latgales radio klausētoji ar ziņom studijā Valda Laizānē. Saimā aizvadētajā nedēļā pieņēma izmaiņas zemesardzes likumā. Tos paplašināja zemesardzes personāla sastāvu, precizēja uzņemšanas un dienesta kārtību, uzlaboja sociālos garantējus un īvīš jauninojumu. Zemesardzes atbalstētoja statusu. Zemesardzes atbalstētoja statuss paredz iespiesniegt atbalstu zemesardzē tiem cilvēkiem, kuri veselības vai vecuma dēļ nevar dīņāt, bet vēlējās sniegt ieguldījumu ar savam zināšanam un prasmjumu. Par atbalstētojiem varās kļūt Latvijas pilsoņi no 18 gadiem un atbalstētojiem noteiktas arī drošības un reputācijas prasības, īsaistis kortēba vienēbu mocēbos un uzdevumu nodrošinošanā, kā arī sociāli un materiāli atbalsta nosacījumi. Tāpat par zemesardzes atbalstētoja varās kļūt sabiedriska organizācija vai to apvienība un ministru kabinets noteiks atbalstētoja statusa piešķiršanu nosacījumus un kortēbu. Likuma izmaiņas arī paredz, ka izglītības īstodis un darba devieji varās atbrīvot zemes sargus no mocēbām un darba pienākumiem līdz pusotram godam ne tikai daļēbai starptautiskajos operācijos un otros reagēšanas spalkos, bet arī daļēbai apmocēbos pirms un pēc šaidim uzdevumiem. Likums paredz īspieju noteikt daļēju kompensāciju gadījumos, kod zemes sarga bojāja vai veselības bojojums noticis dienesta laikā, bet nav saistīts ar tīšu uzdevumu veikšanu vai ļaunprotību. Turpmāk zemesardzē varās ieskaitīt arī valsts aizsardzības dienesta un rezervis karavīrus. Tāpat likuma grozījumi noteic zemesardzes veterāna atbildību, tostarp paredzot nosacījumus par veterāna pretīsisku reicēbu.

0: Izsludinocīgi gada izdzēnīkam Pēterim Jurciņam veļtētīs literātu konkurs. Šogad konkursā gan jauni, gan pieredzījuši literāti aicinot īsniegt darbus dzejis, bārnu un pusaudžu literatūras, kā arī humoreskas žanros. Darbus var īsniegt līdz 10. juņam, bet uzvarātojas katrā no trejām kategorijām tiks paziņots tradicionālajā Pīterdīnes pasākumā Rāzeknes novada Rogovkā 29. Juņī. Literārijas konkurss, lai gūdinotu dzejnieka novadnieka Pītera Jurciņa pīmiņu, pirmo reizi notika 2004. Godā un nu ir palicis par īrastu kultūras notikuma daļu Latgaļī Pīterdīnes pasākumā Rogovkā, izceļot arī milzdīnu literātu darbus. Pīters Jurciņš rakstāja dzeju un arī bārnim spēļā teātri muzicāja un dzīdoja, tāpat neiztrūkstošajo dzēvis daļa bija humors. Konkursam jaunus lēdšam napublicētus darbus vai to fragmentus kādā no trejām kategorijām – dzeja, humoreska vai literatūra bārnim un pieaugušim – var sūtāt elektroniski Latgaļīšu kultūras kustībai Volūdai zēpostu literatūra@volūda.lv ar nūrodi literātu konkurs 2026. Latvijas Biozinotņu un Tehnoloģiju universitātes Malnavas koledžā no 13. Līdz 15. Majam rēkoja starptautisku konferenci Izglītība, inovācijas, sadarbība reģionu nokūtņai. Konference tiek organizēta Eiropas Savienības atveseļošanas fonda projekta. Latvijas Biozinotņu un Tehnoloģiju universitātes institucionālos kapacitātes stiprinošana izceļībai studijos un pietnīcībā ītvarūs. Konferencija puļcāsīs akadēmiskos vidis porstovi politikas veidotoji, uzņēmieji un studējuši, kuri vēlējās diskutēt par inovācijom, izglītības attīstību un sadarbības īspiejam Latvijā un starptautiskā mārūgā. Pīzadaļāsīs eksperti no Latvijas, Lītovas, Igaunijas un Turcijas porstovot augstskolas, pietnīcības institūtu, nozaris organizācijas un uzņēmumus.
1: Laika ziņas.
0: Dienas pirmajā pusī laiks būs vairāk saulēns, bet piecpusdīņi mokuņu daudzums pakopeniski pieaugs. Tomēr nūkrišņi šodien nav gaidami. Būs slāns, rītumu pusis viejs un gaisa temperatūra gaidāma plus 17, plus 22 grādu rūbežos. Jūs dzirdējāt Latgales radio ziņas studijā Valda.

0: Dieva tēva un dēla un svēto gara vārdā.
1: Āmen.
0: Kungs ir ar jums.
1: Un ar tavu garu.
0: Slavēt mūsu Dievu, jūs visi, kas jo beistaties mūzi un lali, jo tagad rīzas to esi pestēšana un spāks, un jo svaidēja to vara. Aleluja. Broļi un mosas, esam aicinoti uz savu kuču svātu un misijas upuri, nužālot savus grākus, lūdzot no Dieva mūsu vajadzīgos žēlestības arī mīru, par kuru Jēzus runāja šosdienas evaņģeļijā. Un, lai arī mēs varētu cīnīgi svinēt šos svātos noslēpumus. Es atzīstu uzvarenajam Dīvam un jums, broļi un mosas, ka es daudz esmu grākojis ar dūmam, vordim, darbim un nulaidību. Muna vaine, muna visu laloko vaine, todēļ es lūdzu visu svātoko jauno Mariju, visus eņģeļus un svātūs, un jūsus broļi un mosas aizlūk par mani, kungu, mūsu Dīvu. Lai apsažāloja par mums, visuvarenais Dīvs un pīdevis mūsu grākus, lai mūs aizvot mūžēgajā dzeivī.
1: Āmen.
0: Kungs apsažāloja par mums. Kristu apsažāloja par mums. Kungs apsažāloja par mums. Lūksimēs. Dīvs ar Kristus augšām ceļšanūs, tu atjaunai mūs mūžēgai dzēvēji. Stiprinoja savu tautas ticēbu un cerēbu, lai mēs nekot nazašaubam, ka tu izpuldi savus apsūlījumus. Caur mūsu kungu Jēzu Kristu tavu dālu, kas ar tevi dzēvu un volda, svāto garavīņēbā Dīvs visūs mūžu mūžūs.

0: Lasījums no apostolu darbiem. Timos dīnos uz Listru no Antiohijas un Ikonijas atnoca jūdi. Un samusinojuši pīuli, povlu nūmātoja ar akmenim un izvalka orpus pilsātas dūmodami, ka jis ir miris. Bet mocekļam sazapulcējūt ap jū, jis pīzacēļa un īgoja pilsātā. Nokušajā dīnā jis kūpā ar Barnabu devējs uz derbi. Šumā pilsātā jī sludinoja evaņģeļu un īgiva daudz mocekļu. Pēc tam jī atsagrīzi atpakaļ uz Listru, Ikoniju un Antiohiju, stiprunodami mocekļu goru un mudunodami izturēt ticēbā. Jo dīva valstēbā mums nokāsīt caur daudzam cīšanum. Un atsevišķos draudzēs tī mīcālušu vacokūs, jī lūdzūtīs un gavējūt jūs nūvielie kungam, kuram jī bija īticējuši. Pēc tam porstaigojuši pizidiju jī nūnoce Pamfīlijā. Tad jī sludinoja vordu Pergā un aizgoja uz Atāliju. Un turīnis jī ar kuģi aizbrauca uz Antiohiju, kur pazateicot dīva žielestēbai, bija nūzēmāti darbam, kura bija izpildījuši. Tur nūnokuši jī sapulcinoja draudzi un pastostiet, cik daudz dīvs ar jīm bija izdarījis, un kā pagoņim atvieres ticēbas durovas. Jī pavadīja dīzgun ilgu laiku kūpā ar mocekļim. Tis ir dīva vords.
1: Pateicēba dīvam.
0: Dīva svātī, lai stosta par jo valstēbu.
1: Dīva svātī, lai stosta par jo valstēbu.
0: Lai slavēj tevi, kungs, visi tavi darbi, un lai tavi svātī tevi cildinoj, lai īstosta par tavas valstēbas slavi un tavu varinēbu, lai sludinoj.
1: Dīva svātī, lai stosta par jo valstēbu.
0: Lai cilvēku bārnim dora zinumu tavu varu un tavas valstēbas gūdēbu, tava valstēba ir valstēba uz visiem mūžiem un tava valdēšana uz visom paaudžu paaudzem.
1: Dīva svātī, lai stosta par jo valstēbu.
0: Kungs ir uzticējis visus savus vordus un svāts ir visus savus darbus. Muna mutē stostēs par kunga slavi, lai kvīna mīsa mūžam teic jo svātu vordu.
1: Dīva svātī, lai stosta par jo valstēbu.
0: Aleluja.
1: Aleluja. Aleluja.
0: Kristum vajadzēja cīst un augšām cirtīs no mirūņiem un tādā veidā īt savā gūdēbā. Aleluja.
1: Aleluja. Aleluja.
0: Kungs ir ar jums.
1: Un ar tavu goru.
0: Lasējums no svāto evaņģeļa, ko uzrakstīja Joņs.
1: Gūds tev, kungs.
0: Timā laikā Jēzus sacies saviem mocekļiem, es jums atstoju mīru, es jums dūdu savu mīru, no tā, kā pasaule dūd, es jums dūdu, lai jūsu sirdis nav uzatrauc un lai nazabēst. Jūs dzirdiet, ka es jums sacēju, es aizēju un atkun atnokšu pie jums. Ja jūs mani mīļotu, jūs prīcotūs, ka es aizēju pie tāva, jo tāvs par mani ir laloks. Un tagad es jums to pateicu, pirms nekai tas ir nūticis, lai tot, kad tas nūtiks, jūs ticātu. Es vairs daudz narunošu ar jums, jo tivojās pasaules valdnīgs, bet manī jam nav neko sava. Tomēr, lai pasaule saprūt, ka es mīļoju tāvu un daru tai, kā tāvs man ir pavielījis. Tis ir kunga vords.
1: Slava tev, Kristu!

Pirmā dūma, izlasot apustuļu darbus. Ar Povlu sanoca, nezinu, kurš ir redzējis, skatās filmus, parasti filmu žanrā tā ir. Līkās set jamās, pīzaceļās īt toļok. Nu tā, ne slimnēcā guļēt, neko nevajag. Tas šķīt koja kaut kur sadaudzē jau tev dīnajos iešmojos. Tur Povla ar akmeņim numātoja aizīt. Stai apmēram pīzaceļa nupurnoja puķekļus. It kā nekas nebūtu noticis. Īt toļok. Nu, mēs nezinām mūsu apstokļus, bet mūsu situācija, kas un kā tur bija. Bet fakts ir taits, ka mēs redzam, ka divam nav nekādu šķiešļu, divs īt tik tiešam un dora. Nu, dora caur cilvēkiem, caur apustuļiem. Divs neapsastojās šos pasaules ļaunuma prīškā. Un tie, kas īt un sludina ļoti labi saprūt, Kristus uzvarīja jau šo pasauli. Un šie uzvara, šis dīva porokums, ir arī dīva apsūlējumi, ko Jēzus saka, un kā svātī raksti saka, es arī dīvs arī izpilda, arī dūt to mīru, tī nav cilvēciski sūļojumi, tī nav arī mūsu tukšo runošana. Es arī te nastovu un narunoju to piec, ka gribu kaut ko porlīcinot. To piec, ka arī prīstars dolās ar tū patīsēbu, ko Dīvs mums katram grib atklot. Kai mēs dzieržam mocekļi īt un slavēj Dīvu par jo darbim, un kā tiek sacēts arī Apustuļu darbūs viens ūtru stiprunoja ar kū, ar to, kas mani numātojas pīzaceļu un uzapurno aizgūkas, baigīs varūns nā, ar to, ka divs stov pori visam, divs arī ir tas motīvs spāks un arī atbalsts. Es ar savu žielestēbu. Dara mūsu uz tādus darbus, ko dažreiz mēs apsasāstam, domājam un pošanam varam aptvert, kā tas notika, priekš kam tas notika, un priekš kam es daru tū, ko es tagad daru. Laikam ne par vēl te var atkortot tūs pašus apustuļa Povla vordus, ko es sacīju ar dīva žielestēbu. Es esmu, tas, kas esmu. Es tik tiešām ir nav savai žok izskaidrams, kā tikai vnīniegi ar dīva darbu. Jēzus evaņģeļijā runāja par mīru apustuļim, par mīru, kuru izdūt, un salīdzinājumā vēl nā tādu mīru, kā pasaule dūt. A kādu mīru pasauli var dūt? Nu, cilvēks dūmā varbūt man viss būs nodrūšanots, ir veselība, ir nauda. Ir materiāli lēdzekļi, man neko natrūkst. Var mīrēgi dzēvot. Nu, kā tik nesaīt, kā tomā lēdzēbā tam bagotnīkam, kuram uzauga laba raža. Un es uzcieļa lalokus šķīvņus un beigos nosprīdi. Un tagad var mīrēgi dzēvot. Visa man ir pa pilnam. Kujam divs pascie. Šodien tavu dvieseļa tiks paimta no tevis. Ja kam paliks tas, ko tu kroji? Cilvēks mīru iegūst tikai tad, kad es Dīvu iegūst, kad Dīvs ir jo sirdī, kad es saprotu, ka nu nedzēvoju tikai es ar šom, kā es saku, laicēgumu vajadzēvumu, es skatu uz mozlīt daudz toļok. Tas nozīmē pat arī situācijos, kad pīdzēvo grīvtiebus, varbūt kādus sarežģījumus, pat arī tad, kad nu, munas vainīs dieļ kaut kas munā dzēvī nūtiek, nu, tas pats grāks, ko mēs saucam par grāku, varbūt cēņījus ar kaidu savu notikumu problēmu un to tā toļok. Arī tad ir tie ticēbas dzirsteļi, kas cilvēkam līk motivējū
aprīkš kam man celtīs. A ir vierts celtīs, īt pidīvot, kon nūžālot, un īt uz priekšu pestēšanas ceļu, tāpēc, kas redzu mierki priekš kam es tū doru. Tad, kad cilvēkam mierkis pazūd, ja cilvēks, piemēram, saļīk kaut kādas cerēbas laicēgos lītos, ūtrā cilvēkā, piemēram, un ūtro cilvēku, kad atrūkst cilvēku, tas sašļūk. Nā, tāpēc, ka mēs napordzēvojam, ka mums jau pītrūka, piemēram, kaidam numierst cīva, bet arī pordzēvojumiem ir savs mierkis. Vienolga ar ticēbus acim cilvēks ilgajās skotās caur dīva prizmu, ka varbūt te tāda laicēgo jāga pazuda, tad es vairāk skotās tamā mūžēgajā perspektīvā. Kaut vai tagad nesenī notukumi Kroslavas prāves numura, tā man bija 95 godi, prūtams jau arī godi, bet es domāju, pordzēvojam arī savu pīlu, ka klot. Bet es nenūzēmoju, ka ticēba mainījos, tur ir tie atšķirēba. Problēma ir to, ja cilvēks jāgu vispornikamā nesaskota. Mūsu jāga ir dīvā, un tad, kad cilvēks tieši dīvā jāgu atrūn, ot tad ir tas mīrs, sirdī, lai kas notiktu, gola rezultāts būs labs, un tas ir garantētīs labais gola rezultāts. Tī nav cilvēciskie sūlējumi, un tur arī ir tie ticēba. Ticēks cilvēks, par ko es ir mīrēks un drūšs, es zaudētos nabūšu nekot. Ja šimā dzēvī kaut kas notiek, varbūt kaut ko es pazaudēju, varbūt man to nevajag, tad vienolga gala rezultātā mūžēgajā dzēvī es iegivšu to, ko Dievs man ir sagatavojis. Āmen.

0: Pieminot svātā emisiju uz cilvēku vajadzības lūksimēs, lai Dīvs un Dabas un Tāvs apžālo un vodu visu ciļvieci pa saviem apredzējības ceļiem.
1: Mēs tevi lūdzam, kungs un Dīvs.
0: Lai ļaudis redzot pasaulī Dīva darbus spēj pazēt, mīļot un gūdinot savu radētoju.
1: Mēs tevi lūdzam, kungs un Dīvs.
0: Lai ticēgi ļaudis lūdzās un savus labos darbus veicais mīlestības pret Dīvu.
1: Mēs tevi lūdzam, kungs un Dīvs.
0: Lai Dīvs ticēgajiem silta īkšēju gaismu apostolisku goru un drosmi būt par Kristus līcinīkim šamā pasaulī.
1: Mēs tevi lūdzam, kungs un Dīvs.
0: Lūdzamies par mums šeit klotasūšajiem, par mūsu draudzi, par Latgaļas radio klausētojiem, lai Dīva žēlestība sasnāc mūsu sirdis un tū sirdis, cilvēku sirdis, kas jū vēl napazēst un nagūdināja.
1: Mēs tevi lūdzam, kungs un Dīvs.
0: Lūdzamies šos svātos misijas nūdomā par Svetlanu, lai Dīvs iedovoja mūžaigu dzēvi dabas valstībā.
1: Mēs tevi lūdzam, kungs un Dīvs.
0: Mēs tevi lūdzam, kungs, īdec mūsu sirdīs savas dīvišķos mīlestības līsmi, lai mēs tevi nosas sirds mīļotu un nekod napagurtu tev kolpot caur Jēzu Kristu, mūsu kungu.
1: Āmen.

0: Slavēts esi, kungs, mūsu madījus, jo no tavas dēvības esam sajāmuši maizi, ko tev upuriem šūs zemes un cilvēku rūku darba augļi, kas kļūs mums par dzēvības maizi.
1: Lai Dīvs ir mēžams

0: Slavēts esi, Kungs, visuma Dievs, jo no Tavas devības esam sajāmuši veinu, kūti upuriem šu veina kūka un cilvēku rūku darba augļi, kas kļūs mums par goreigu dzierīni.
1: Lai Dievs ir mūžam slavēts.

0: Lūdzu, teic broļu un mūsas, lai Dievs visu varenais tāvs pieņem šo munu un jūs upuri.
1: Lai kungs pieņem šo upuri no tavam rūkom, par gūdu un slavi savam vordam, par labu mums un visai savai svātajai bazneicai.
2: Kungs, tevi lūdzam, pieņem līksmos bazneicas dovanas. Tu esi taisniedzis tik lelu gaveļu īmaslu, dova arī mūžaigo prīka augļus, caur Kristu mūsu kungu.
1: Āmen.
2: Kungs ir ar jums.
1: Un ar tavu goru.
2: Uz augšu sirdis.
1: Mūsu sirdis ir pi kunga.
2: Pazateiksam kungam mūsu dīvam.
1: Tis ir labi un taisnīgi.
2: Patīsi ir cīnīgi un taisnīgi, pareizi un pestēšanu nasūši. Tevi, kungs, atzēt vienmēr, bet jo sevišķi slavēt tevi šumā laikā, kod Kristus ir upurāts kā mūsu paska. Jis nazami te upurēt sevi par mums, aizbūstūt par mums pie tevis kā mūsu aizbildnis. Reizi upurācis vairs namierst un nūdūts noveikt dzēvoj mūžēgi. Todēļ, kad pasaule pīzapulda ar leldīņu prīku, visa zeme gaviļei un dabas uz spāki un eņģeļu pulki dzīt tavas gūdēbas himnu namitēgi saucūt.
1: Svāts, svāts, svāts ir kungs, debes spoku dīvs, debes un zeme ir tavas gūdēbas pilna, hozanna augstumūs. Svieteiks, kas nok kunga vordā, hozanna augstumūs.
2: Kungs, tu esi patīsi svāts ikvīna svātuma olūts. Topiec mēs tevi lūdzam, dori svātas šos dovanas ar tovagura spāku, lai tos mums kļūst par mūsu kunga Jēzus Kristus. Mīsu un asni. Kad es labprotēgi sevi atdeve cīšanom, es paieme maizi, un tev pazateikdams lauze un deve savim mocekļim sacēdams, jemit un iedit no tos visi, jo tei ir muna mīsa, kas par jums tiks atdūta.

Līdzīgā veidā pēc vakariņiem izpaiemie biķeri un vēlreiz tev pazateikdams deve saviem mocekļiem sacēdams. Jemit un dzerit no to visi, jo tis ir muna jaunos un mūžēgos derēbas ašņa biķers, kas par jums un par daudziem tiks izlīdz grāku pīdūšanai, dorit tū munai pīmiņai.

0: Lūk, ticēbas noslēpums.
1: Mēs viestēsim tavu novi, kungs, un līdzināsim par tavu augšam celšanos, līdz pat tavai atnokšanai.
0: Topiec, pieminot jo novi un augšam celšanos, upuriem tev, kungs, dzīvības maizi un pestēšanas biķeri, un pazateicam, kas ir darījis mūsu cīnēgus, stovēt tavā prīškā un tev kolpot. Pazemīgi lūdzam, lai pieņemot Kristus mīsu un asni tiekam svāto gara sapulcinoti un vīnoti. Atcerīs, kungs, savu baznīcu visā pasaulī, un dari to pilnīgu mīlestībā, līdz ar mūsu pāvestu Leonu un mūsu vēskupu Joni un visiem gareidzniekiem. Atcerīs arī mūsu broļus un mosas, kas ir aizmuguši cerībā uz augšām celšanos, un visus, kas ir muruši tavā žalsirdēbā, un ļauj jīm skatēt tava vaiga gaismu. Apsažāloj par mums visiem tevi lūdzām, un dovoj mums līdzdalību mūžēgajā dzīvī, līdz ar svāto dīva dzemdētoju jauno Mariju, ar svāto Jēzupu jos lēgu vaini, ar svātajiem apustuļiem un visiem svātajiem, kas tev ir pateikami kopš mūžiem, lai kūpā ar jīm tevi teicam un slavējam caur tavu dālu Jēzu Kristu. Caur Jēzu Kristu ar jū un jimā tev dīvam uzvarenajam tāvam svāto garavīņēbā ir viss gūts un slave, visūs mūžu mūžūs.
1: Āmen.
0: Paklausot pestētoja vordim, un jo dīvišķu likumu pildūt, mēs ar paļovēbu sokam. Tavs mūs, kas esi debesīs, svietēts, lai tūp tavs vords, lai atnok tava vaļstēba, tavs prots, lai noteik, kai debesīs, tā arī vierz zemes. Mūsu dīnišķo maizi dod mums šudiņ, un pīdūd mums mūsu porodus, kai arī mēs pīdūdam saviem porodnīkiem, un neived mūsu kārdinošanā, bet atpestē mūsus nu ļauna. Atpestē mūsu kungs no mūsu ļauno, labvielīgi dovai mīru mūsu dīnos, lai tavas žalsirdēbas spākā, vienmēr esam brēvi no grāku un pasargoti un jebkaida namīra, gaidot svietēgos cerības pīzepildēšanos un mūsu pestētoja Jēzus Kristus atnokšanu.
1: Jo tev pīdar valstība, tev spāks un gūts mūžēgi.
0: Kungs Jēzu Kristu, tu sacēji saviem apustuļiem, mīru es jums atstoju savu mīru es jums dūdu, raugīs navas uz mūsu grākiem, bet uz savas baznīcas ticēbu, un saskaņā ar savu gribu labvielējas tai dovot mīru un vīnēbu, kas dzēvo un voldi mūžu mūžūs.
1: Āmen.
2: Kunga mīrs, lai ir ar jums vīmā.
1: Un ar tavu goru.

Dīva Jārs, kas noceļ pasauļa grākus, apsažāloj par mums. Dīva Jārs, kas noceļ pasauļa grākus, apsažāloj par mums. Dīva Jārs, kas noceļ pasauļa grākus, dovoj mums mīru.

0: Lūk, dzīvajā apstākļiem pasaules grāmatas, svietējiet tie, kur ir aicinoti uz jāramījos.
1: Kungs, es nāsmu cīnējīgs, kad tu noktu pie manis, bet soki tikai vordu, un muna dvieselē kļūs vasala.
2: Ja mēs esam numuruši kopā ar Kristu, mēs ticam, ka arī dzīvosim kopā ar jū. Aleluja!

0: Lūksamies. Kungs, tevi lūdzam labvieļīgi uzlūkoj savu tautu un aizved mīsas augšām ceļšanos nazaudūšā gūdēbā tūs, kurus esi darījis cīnēgus, atsajaunot mūžēgajūs nūslāpumus. Caur Kristu mūsu kungu.
1: Āmen.
0: Kungs ir ar jums.
1: Un ar tavu garu.
0: Lai jūs svietē visuvarenais Dīvs, Tāvs un Dāls un Svātais Gors.
1: Āmen.
0: Dīva žielestēba, lai jūs pavoda.
1: Pateicēba Dīvam.

0: Lai tu cīnies un gūdinots visusvātokais sakraments.
1: Eistina mīsa un asnis, mēsu kunga, Jēzus Kristus.
0: Lai tu cīnies un gūdinots visusvātokais sakraments.
1: Eistina mīsa un asnis, mēsu kunga, Jēzus Kristus.
0: Lai tu cīnies un gūdinots visusvātokais sakraments.
1: Eistina mīsa un asnis, mēsu kunga, Jēzus Kristus.

0: Rīgulas radijas ziņas.
1: Sveicināti Latgales radio klausētoji ar ziņumu studijā Valda Laizānē. Saima uzdevusi ministru kabinetam porskatēt ambulatorijai orstēšanai paredzēto zoļu un medicīnas īrīču īgodis izdevumu kompensāciju kortēbu, paredzot valsts atbalstu pirmo tipa diabēta pacientim. Saskaņā ar veselības ministrijas datiem Latvijā ar pirmo tipa diabētu dzēvoja aptuveni 7100 cilvēki. Te ir hroniska un neizorstējama slimēba, kas prosa napotrauktu orstēšanu visas dzēvis garumā. Pošlaik valsts kompensē napotrauktos glikozes monitorēšanas sensorus bārnim līdz 18 godu vecumam, kā arī insulīna sūkņus jaunīšiem līdz 24 godu vecumam un atsevišķam izdzīvotoju grupam grūtnīcam personam pēc orgānu transplantācijas, savukārt pacientiem pēc 24 godu vecuma valsts atbalsts netiek nodrošinots un tie ir aptuveni 85% pieaugušo pirmo tipa diabēta pacientu. Saimas lēmumā uzsvārts, ka valsts atbalstam jābūt pieejamam navālokai nu nokamo goda 1. Janvara. Par lēmuma izpildi parlamentāru kontroli veiks Saimas sociālo un darba lietu komisijā. Arī maji un juņī Kroslovas kultūras nomā pirmajā stovā iedzīvotojiem būs īspēja noformēt un saimt pasi un personu aplīcēbu jeb EID karti. Pakolpojumu varās saimt, ka īpriekš piec īpriekšējā pīroksta, kas tiek nodrošinots pa telefonu 27-33-11-43 konkrētos pīroksta dīnos no 8.30 līdz 11.30. Orpus šo laika pīroksts netiek veikts, un pīrokstā dīnes ir 5. Maijā, 11. Maijā, 18. Maijā, 25. Maijā, kā arī 1. 8. 15. Juņī, vai līdz brēžam, kad ir aizpildētas visas breivos vītas. Savukārt pīimšanas dīnes būs 6. Maijā, 20. Maijā, 3. Juņī un 17. Juņī. Jēkabpils novada pašvaldēba atgodinoja, ka 7. Maijā pulkstens 18. Antūžu tautas namā iedzīvotojiem būs īspēja tiktīs ar pašvaldēbas vadību un uzdot savu interesējošos jautājumus. Ja jūsu jautājumam napīcīšama izsmeļoša atbilde, kurai napīcīšams īpriekš sazagatavotīs, tad tas jautājums jo īsūta īpriekš līdz 5. Maijam izskaitot iz saiti, kuru varat atrast pašvaldēbas mājaslapā. Bet tāpat tik viens iedzīvotojs aicinots uzdot jautājumus arī tikšanos laikā klotīņī. Savukārt iedzīvotojiem, kuriem nav īspēja pošam nokļūt uz tikšanos vītu ar savu transportu, lūgums zvaņāt pogustu porvaldes vadētojam vai saimnīcēbas vadētojam, lai noskaidrotu par īspējām nokļūt uz tikšanos nūrisis vītu.
0: Laika ziņas.
1: Šodien dienas pirmo pusi gaidama vairāk saulaina, bet piecpusdienī mokuņu daudzums pieaugs un nūkrišņi šodien nav gaidami. Būs slāns rītumu pusis viejs un gaisa temperatūra būs plus 17, plus 22 grādu rūbežos. Jūs dzirdējāt Latgales radio ziņas studijā Val.

Laba diena, Meli Dorgija, Latgales radio klausētoji, skaistā burvēgā, saulainā dīnā, otardiņā piktīs mājas, pēc garajam svātku brevdīnam, atkolāsam darbā un, kai vienmēr gotovi nu viņam līdz divim, sumanot jūsu rodus, draugus un paziņas svātkūs. Un šodien cirmās, ka es tajā dīnā savus vodas vātkus sviņi Gedērts un Girts. Daudz laimis gaviļnīgiem svātkūs. Bet nu kā vienmēr arī šodien ķersimās klot jūsu īsūtētījiem sirsnēgiem, mēliem, gaišiem, sveicīņiem un loba vēlējumiem. Mēli sirsnēgis, silti apsveikuma vordi, lai ceļojas maltu pagojušajā dzimšanas dīnā Antoņinai Ostrovskai. Ir tikai divas zoļis, divs un mīļestēba, kas naļauj kaitam, kļumjam tevi mokt. Ar jūs vietēbu tad kotru dīnu, kai jaunu brēnumu vēl vari sokt. Stipru veseļēbu dzēvis prīku naizsēkstošu energēju pa dzēvis takom ejūt, lai divas vietēvam svāto gora visas žieļestēbas tev kotrā sūļī, kotra dīna, lai ir pīpildēta, lai divā mamiņa vienmēr snīt savu aizsardzēbu. Sirsnēgi un ar cīņu un pateicēbu sveic Lūznavas draudze un Regīna.

Šodien savu dzimšanas dienu sviņa mēla māmiņa, vecmāmiņa un vecvecmāmiņa un vinkoši labs un sirsnīgs cilvēks Regīna Baltacēš po jūs. Lai jai laba veseļība, dīvamotis palēdzēba ik dīnu vēl daudzus skaistus godus. Vieļai un sveic Elvīrā ar saimi.

3. maijā Augšdaugavas novada Kalkūnos savu skaisto 93. dzimšanas dienu atzīmēja Mēlo krīstamote Virgīnija Laurens. Mēlo krīstamote 93 gadi, tas ir tāds bogoteiks dzēvis ceļš, kas pilns mīļestības, gudrēbas un sirds siltuma. Kai sauļa tu mūs vienmēr sildi, kai zvaigzņa ceļu rodi timsā. Lai veselība tev blokus stov, lai mīrs un prīks ikdīnu nok, lai sirds vēl ilgi gaismu dūd un mīlestība apkort plūst. Daudz laimes skaistījā dzimšanas dīnā vieļai un sveicīņus siltā krīstamētas Silvija un Luka.

Mēles sveicieni skaisti jādzēvis jubilējā laiceļai Melokijai un sirsneigokijai tantai Veronikai Brokai Viļānu Pogostā strūpļūs. Nacik seņs viņājam 80, bet ņu verīs jau pīci godi klot. Tos ir cilvēks, pie kurā ar viņu gribīs atsagrīstīs un parunot. Tavo debēba un laba vieļiemi nav izskaitomi, un tu nekod nevienu neaizmirsti. Apbrīnojam pazateicamies un lapojamies, lai tavi 85 ar viņu ir jaunim reitim teiti, lai spāks veselēba un dīpaļēks kotrā dzēvis dīnām. Godi taikai putni augun ceļās, nazagrib jau nazagrib tūs laist, lai spēd rūžu gaisma tavā ceļā, lai tei vieputņūs naizgaist, lai tei izturborgū zīmes solum izaklausīs martā poli dort. Turīs acīs gaišu debesis molum, kurai cerēbu un laimes vorts. Mīlestībā sveic broļa meita Diānā ar mammu broņēti preļūs un visa kuplo rodu saimēm.

5. maijā Augšdaugavas novada Špoģūs savu 92. dzimšanas dienu viņa māmiņa, vecmāmiņa un vecvecmāmiņa Regīna Baltacē. Melo māmiņi sveicam skaistajā 92. dzimšanas dienā. Tu esi mūsu ģimiņas sirds, mūsu spāks un gaisma. Paldies tev par tavu mīļestību, rūpim un bezgaļīgu sirds siltumu. Tava gudrība un labestība mūsu vienmēr iedvesmoj. Vēlējam tev stipru veselību, mīru dvēselī, daudz gaišu un priecīgu dienu.

sirsnīgi sveicieni, lai ceļoju sirsnīgai, atsaucēgai, gaviļnīcai, Antiņinai jau strauskai iz maltu. Divas asi vienmēr leidzos, divas stovi vienmēr klot, lai paļovēbā drūšā pie tevis varu nokt. Tu dzēvoji ūdiņu colūts, kuru spāku vienmēr smeltīs var. Lai divas vietēba, divu motis aizbildnīcēba, lai saglaboja dzidra maija, reita mūžumu, narimteigu dzēvis prīku, deksmi un vienmēr paļdis par to paļēdzēbu un atbalstu. Visu to labo, ko vēlien sveic Staņislava Rāziknī.

Dzimšanas dienā sirsnīgi šodien sveicam Janīnu Jauju Maltā. Skaistoklē par lakstēgolom zēļētis tev kriju mūs dzīt. Apsveikumus vieja dola saulēta caur lūgu speid. Napor traukti dīnes mainos, lai tev šimos liktiņ cainos ceļš, kai laimis noausts ceļš. Stipru veseļību, divamotis patvārumu, svātogora gaismas pilnus, arī nokamūs dzēvis godus vieļēns sveic Ostrovsku un Romuļu ģimiņi.

Sirsnīgi sveiciņi pagojušajā dzimšanas dienā, lai ceļoja mēlījai mosēcai Antoņinai Ostrovskai. Melū mosēcis no sirds sveicam šūpuļa svātkūs. Tu esi mūsu dzimtes dvēseļa un gaišuma māraukla. Abrēnojam tavu energiju, ar kādu tu sorgoji mūsu kūpēbas sajūtu, aicinot visus kūpā rodu saītos. Tava ticēba ir kā stipras bolsts mūsim visim. Tavs veikums dorzā ir pirodījams tam, cik brēnumaini viss plaukst, ja tam pīzaskarās godēgas rūkas. Paļdis par tavu sirds siltumu un labījumu vordim, ko siltījušai pasauļai, esmu tik uzticēga Latgales radio klausētoja un atbalstētoja. Lai dīvas vietēba pavoda ikus sūļa, vieļajam stipru veselēbu un narimstošu dzēvis prīku, lai arī tavs dors turpinoja zīdā tikpat krošņi, kā tava dvēseļa. Ar mīļestēbu un cīņu sveic mosēca Eugēnijā ar ģimiņi Rāziknī.

Un līdz ar to arī šodien dienas apsveikumu koncerts ir izskanījis paļdis visiem, kas šodien bija kopā ar mūsim. Lai jūs jums veiksmīgi izdevusies šeiso darba nedēļā un tiksimies reidienas koncertā. Visu labu!

klausies, Izraēle. Kungs ir mūsu Dievs, ir vienīgs Kungs. Klausies, Izraēle. Kungs mūsu Dievs ir vienīgais Kungs. Klausies, Izraēle. Kungs mūsu Dievs ir vienīgais Kungs.

Mēlī, Mozī un Lelī posaku draugi. Aicinojam jūs uz kotru vokoru bez 15.9. kūpā ar Latgales radio īgrimt burveigijā posaku pasaulī un klausētīs ikvokora posaceņu. Vieļāsim viens ūtram soldus sapņus kūpā ar Latgales radio.

0: Laiks dīva žālsirdības krūnēšam. Latgales radio laiks treis dīnā.
1: Dieva tāva un dāva un svātogura vordā. Amen. Tāvs mūsu, kas esi debesīs, svietēts, lai tūp tavs vords, lai atnāk tava valstība, tava vaļa, lai notiek, kā debesīs, tā arī virs zemes.
2: Mūsu ikdienišķo maizi dūdi mums šodien.

0: ļauna. Amen.
1: Es esi sveicinota, Marija, žēlistēbas pilna, kungs ir ar tevi. Tu esi svietietietis starp sīvītēm, un svietietietis ir tavas mīsas augļas, Jēzus.
0: Svēto Marija, Dīva Mote, lūdzīs par mums griezinīkiem, tagad un mūsu novis stundī. Amen.
1: Es ticu uz Dīvu, visuvarēgo tāvu, dabas un zemes radētoju, un uz Jēzu Kristu, jo vienīgo dālu mūsu kungu, kas riems no svāto gora, piedzimis no jaunos Marijas, cīti zem Poncija Pilata, kristā pīkalts, nomirs un apglabots, nokopis eļnē, trešajā dienā augšām cielīs, uzkopis debesīs, siek pie Dīvu, visuvarēgo tāvu, labos rūkas, no kurienes jūs atnūks tīso dzējos un mirušos.
0: Es ticu uz svētu goru, svētu katolisku baznīcu, svētu sadraudzību, grēku atlaišanu, mīsas augšam celšanos un mūžīgu dzīvošanu. Amen.
1: Mūžīgais stāvs, es upurēju tev, tev mēļo dālu, mūsu kunga Jēzus Kristus mīsu un asni, viesuri un dīvišķēbu.
0: Karbu lūgumu par mūsu un visa pasaule grākim.
1: Jēzus sopēgos cīšanu dienu.
0: Esi žālsirdīgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopēgos cīšanu dienu.
0: Esi žālsirdīgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopēgos cīšanu dienu.
0: Esi žālsirdīgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopēgos cīšanu dienu.
0: Esi žālsirdīgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopēgos cīšanu dienu.
0: Esi žālsirdīgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopēgos cīšanu dienu.
0: Esi žālsirdīgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopēgos cīšanu dienu.
0: Esi žālsirdīgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopēgos cīšanu dienu.
0: Esi žālsirdīgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopēgos cīšanu dienu.
0: Esi žālsirdīgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopēgos cīšanu dienu.
0: Esi žālsirdīgs mums un visam pasauļam.
2: Mūžīgais tāvs, es upurēju tev to mīlo dālu, mūsu kunga Jēzus Kristus mīsu un asni, dvieseļu un dīviškību.
0: Kai porlūgumu par mūsu un visa pasaule grākim.
2: Jēzus sopēgu cīšanu dienu.
0: Esi žālsirdīgs mums un visam pasauļam.
2: Jēzus sopēgu cīšanu dienu.
0: Esi žālsirdīgs mums un visam pasauļam.
2: Jēzus sopēgu cīšanu dienu.
0: Esi žālsirdīgs mums un visam pasauļam.
2: Jēzus sopēgu cīšanu dienu.
0: Esi žālsirdīgs mums un visam pasauļam.
2: Jēzus sopēgu cīšanu dienu.
0: Esi žālsirdīgs mums un visam pasauļam.
2: Jēzus sopēgu cīšanu dienu.
0: Esi žālsirdīgs mums un visam pasauļam.
2: Jēzus sopēgu cīšanu dienu.
0: Esi žālsirdīgs mums un visam pasauļam.
2: Jēzus sopēgu cīšanu dienu.
0: Esi žālsirdīgs mums un visam pasauļam.
2: Jēzus sopēgu cīšanu dienu.
0: Esi žālsirdīgs mums un visam pasauļam.
2: Jēzus sopēgu cīšanu dienu.
0: Esi žālsirdīgs mums un visam pasauļam.
3: Mūžīgais tāds, es upurēju tev, tavā mēlo dāvula, mūsu kunga Jēzus Kristus, mīsu un asini, dvieseļu un dīvišķīgu.
0: Kai porlūgumu par mūsu un visā pasaule grākim.
3: Jēzus sopēgu cīšanu dienu.
0: Esi žālsirdīgs mums un visam pasauļam.
3: Jēzus sopēgu cīšanu dienu.
0: Esi žālsirdīgs mums un visam pasauļam.
3: Jēzus sopēgu cīšanu dienu.
0: Esi žālsirdīgs mums un visam pasauļam.
3: Jēzus sopēgu cīšanu dienu.
0: Esi žālsirdīgs mums un visam pasauļam.
3: Jēzus sopēgu cīšanu dienu.
0: Esi žālsirdīgs mums un visam pasauļam.
3: Jēzus sopēgu cīšanu dienu.
0: Esi žālsirdīgs mums un visam pasauļam.
3: Jēzus sopēgu cīšanu dienu.
0: Esi žālsirdīgs mums un visam pasauļam.
3: Jēzus sopēgu cīšanu dienu.
0: Esi žālsirdīgs mums un visam pasauļam.
3: Jēzus sopēgu cīšanu dienu.
0: Esi žālsirdīgs mums un visam pasauļam.
3: Jēzus sopēgu cīšanu dienu.
0: Esi žālsirdīgs mums un visam pasauļam.
4: Mūžīgais tāvs, es upurēju tev to mēlo dālu, mūsu kungu Jēzus Kristus mīsu un asni, dvieseļu un dīvišķību.
0: kā ir pūlūgumu par mūsu un visa pasaule grākim.
4: Jēzus sopēgūs cīšanu dēļ.
0: Esi žālsirdīgs mums un visam pasaulim.
4: Jēzus sopēgūs cīšanu dēļ.
0: Esi žālsirdīgs mums un visam pasaulim.
4: Jēzus sopēgūs cīšanu dēļ.
0: Esi žālsirdīgs mums un visam pasaulim.
4: Jēzus sopēgūs cīšanu dēļ.
0: Esi žālsirdīgs mums un visam pasaulim.
4: Jēzus sopēgūs cīšanu dēļ.
0: Esi žālsirdīgs mums un visam pasaulim.
4: Jēzus sopēgūs cīšanu dēļ.
0: Esi žālsirdīgs mums un visam pasaulim.
4: Jēzus sopēgūs cīšanu dēļ.
0: Esi žālsirdīgs mums un visam pasaulim.
4: Jēzus sopēgūs cīšanu dēļ.
0: Esi žālsirdīgs mums un visam pasaulim.
4: Jēzus sopēgūs cīšanu dēļ.
0: Esi žālsirdīgs mums un visam pasaulim.
4: Jēzus sopēgūs cīšanu dēļ.
0: Esi žālsirdīgs mums un visam pasaulim.
1: Mūžīgais Tēvs, es upurēju Tevi, Tava mīlo dēla, mūsu Kunga, Jēzus Kristus, mīsu un asni, dvieseļu un dīviškeibu.
0: Kā ir pūlūgumu par mums un visa pasaule grākim.
1: Jēzus sopēgūs cīšanu dēļ.
0: Esi žālsirdīgs mums un visam pasaulim.
1: Jēzus sopēgūs cīšanu dēļ.
0: Esi žālsirdīgs mums un visam pasaulim.
1: Jēzus sopēgūs cīšanu dēļ.
0: Esi žālsirdīgs mums un visam pasaulim.
1: Jēzus sopēgūs cīšanu dēļ.
0: Esi žālsirdīgs mums un visam pasaulim.
1: Jēzus sopēgūs cīšanu dēļ.
0: Esi žālsirdīgs mums un visam pasaulim.
1: Jēzus sopēgūs cīšanu dēļ.
0: Esi žālsirdīgs mums un visam pasaulim.
1: Jēzus sopēgūs cīšanu dēļ.
0: Esi žālsirdīgs mums un visam pasaulim.
1: Jēzus sopēgūs cīšanu dēļ.
0: Esi žālsirdīgs mums un visam pasaulim.
1: Jēzus sopēgūs cīšanu dēļ.
0: Esi žālsirdīgs mums un visam pasaulim.
1: Jēzus sopēgūs cīšanu dēļ.
0: Esi žālsirdīgs mums un visam pasaulim.
1: Svātais Dīvs, svātais varenais Dīvs, svātais mūžīgais Dīvs,
0: apsažēlojai par mums un par visu pasauli.
1: Svātais Dīvs, svātais varenais Dīvs, svātais mūžīgais Dīvs,
0: apsažēlojai par mums un par visu pasauli.
1: Svātais Dīvs, svātais varenais Dīvs, svātais mūžīgais Dīvs,
0: apsažēlojai par mums un par visu pasauli.
1: Dīvs Kungs lai ir ar jums.
0: Kungs ir ar Tevi.
1: Lai svietēja jūs uz visu varēgais Dīvs, Tāvs un Dāls un Svātais Gors.
0: Āmen.
1: Dieva žīvestēba lai jūs uzpauda.

0: Latgaļas radio laiks 4 dīnā.
1: Latgaļas radijas ziņas.
2: Sveicināti Latgales radio klausētoji ar ziņumu studijā Valda Laizānē. Saima uzdevusi ministru kabinetam porskatāt ambulatorijai orstēšanai paredzēto zoļu un medicīnas īrīču īgodis izdevumu kompensāciju kortēbu, paredzot valsts atbalstu pirmo tipa diabēta pacientim. Saskaņā ar veselības ministrijas datiem Latvijā ar pirmo tipa diabētu dzēvoja aptuveni 7100 cilvēki. Te ir hroniska un neizorstējama slimēba, kas prosa napotraukt orstēšanu visas dzēvis garumā. Pošlaik valsts kompensē napotrauktos glikozes monitorēšanas sensorus bārnim līdz 18 gadu vecumam, kā arī insulīna silkņus jaunīšam līdz 24 gadu vecumam un atsevišķam iedzēvotoju grupam grūtnīcam personam pēc orgānu transplantācijas, savukārt pacientim pēc 24 gadu vecuma valsts atbalsts netiek nodrošinots un tī ir aptuveni 85% pieaugušu pirmo tipa diabēta pacientu. Saimas lēmumā uzsvārts, ka valsts atbalstam jābūt pieejamam navālokai nu nokamo goda 1. Janvaram. Par lēmuma izpildi parlamentāru kontroli veiks Saimas sociālu un darba lītu komisijā. Arī maji un juņī Kroslovas kultūras nomā pirmajā stovā iedzēvotojiem būs īspēja noformēti un saimt pasi un personu aplīcēbu jeb EID karti. Pakolpojumu varās saimt, kai īpriekš piecī priekšējā pīroksta, kas tiek nodrošinots pa telefonu 27-33-11-43 konkrētos pīroksta dīnos no 8.30 līdz 11.30. Orpus šo laika pīroksts netiek veikts, un pīrokstā dīnes ir 5. Maijā, 11. Maijā, 18. Maijā, 25. Maijā, kā arī 1. 8. 15. Juņī, vai līdz brēžam, kad ir aizpildētas visas breivos vītes. Savukārt pīimšanas dīnes būs 6. Maijā, 20. Maijā, 3. Juņī un 17. Juņī. Jēkabpiļs novada pašvaldēba atgodinoja, ka 7. Maijā pulkstens 18. Antūžu tautas namā iedzēvotojiem būs īspēja tiktīs ar pašvaldēbas vadību un uzdot savu interesējošos jautājumus. Ja jūsu jautājumam napīcīšama izsmeļoša atbilde, kurai napīcīšams īpriekš sazagatavotīs, tad tas jautājums jo īsūta īpriekš līdz 5. Majam izskaitot iz saiti, kuru varat atrast pašvaldēbas mājaslapā. Bet tāpat tik viens iedzēvotojs aicinots uzdot jautājumus arī tikšanos laikā klotīņī. Savukārt iedzēvotojiem, kurim nav īspēja pošam nokļūt uz tikšanos vītu ar savu transportu, lūgums zvaņāt pogustu porvaldes vadētojam vai saimnīcēbas vadētojam, lai noskaidrotu par īspējām nokļūt uz tikšanos nūrisis vītu.
1: Laika ziņas.
2: Šodien dienas pirmo pusi gaidama vairāk saulaina, bet piecpusdienī mokuņu daudzums pieaugs un nukrišņi šodien nav gaidami. Būs slāns rītumu pusis viejs un gaisa temperatūra būs plus 17, plus 22 grādu rūbežos. Jūs dzirdējāt Latgales radio ziņas studijā Valda.

0: Slavējiet mūsu dīvu, jūs visi, kas jau beistatīs, mozi un lili, jo tagad rīsastojusi pestēšana un spāks, un jo svaidēja to vara. Alleluja! Dievu tāva un dāla un svāto garu vordā.
1: Āmen.
0: Āmen. Kungs ir ar jums.
1: Un ar tavu garu.
0: Broļi mūsas, nožālosim savus grākus, lai varam cīnīgi svinēt šos svātos noslēpumus. Es atsazēstu visu varenajam dīvam, un jums, broļi un mūsas, ka es daudz esmu grākojis ar dūmom, vordim, darbim un nolaidību. Muna vaina, muna vaina, muna visu lielokū vaina. Todēļ es lūdzu visu svātokū jaunumu Mariju, visus eņģeļus un svātos, un jūsus, broļi un mūsas, aizlūgt par mani, kungu mūsu dīvu. Lepsa žālojas par mums, visvarenais dīvs, un pīdevis mūsu grākus, lai mūs īvet mūžīgajā dzēvē.
1: Āmen. Āmen.

Lūksimies. Dīvs ar Kristus augšanu celšanu, tu atjaunā mūs mūžīgajai dzēvei, stiprinoj savas tautas ticēbu un cerēbu, lai mēs nekot nešaubamies, ka tu izpildi savus apsūlējumus. Caur mūsu kungu,

0: Lasējums no apustulu darbiem. Tamos dīnos uz Listru no Antiohijas un Ikonijas atnoca jūdi un samusinojuši tautu, samusinojuši pīli, povalu nūmātoja ar akmiņim un izvelkā orpus pilsētas dūmodami, kas ir miris. Bet mosaklim sasapulcējot ap jū, izpīsa cēle un īgoja pilsētā. Nokušā dīnā izkūpā ar Barnabu devēs uz Derbi. Šamā pilsētā izsludnoja evaņģeliju un īgiva daudz mocekļu. Pēc tam jī atsagrīza atpakaļ uz Listru, Ikoniju un Antiohiju, stiprinodami mocekļu goru un mudinodami izturiet ticēbā, jo Dīva valstēbā mums nokāsīt caur daudzam cīšanam. Un atsevišķos draudzēstim īcāluši vacokūs, jī liudzūtīs un gavējūt jūs nūvielēja kungam, kuram jī bija īticējuši. Pēc tam porstaigājuši Pizidiju jī nunoce Pamfilējā, tot jī sludinoja vordu Pergā un aizgojus Atāliju. Nu turīns jī ar kuģi aizbrauca uz Antiohiju, kur pasateicu Dīva žielestēbai bija nūzēmāti darbam, kuru bija izpildējuši. Tur nūnokuši, jī sapulcinoja draudzi un pastostēja, cik daudz dīs ar jīm bija izdarējis, un kai pagonim atvieris ticēbas duravas. Un jī pavadēja dīzgan ilgu laiku kūpā ar mocekļim. Tis ir Dīva vords.
1: Pateicība Dīvam.

Tajā laikā Jēzus sacīja saviem mocekļiem: Es jums atstoju mīru, es jums dūdu savu mīru. Ne tai, kai pasaule dūd, es jums dūdu. Lai jūsu sirdis neuzatrauc un lai nesabeist, jūs dzirdējot, ka es jums sacēju, es aizienu atkon atnokšu pie jums. Ja jūs mani mīļoti, jūs prīcotūs, ka es aizēju pie tāva, jo tāvs par mani ir leloks. Un tagad es jums tū pateiču, pirms nekai tas ir noticis, lai tad, kad tas notiks, jūs ticātu. Es vairs daudz narunošu ar jums, jo tivojās pasaules vaļnīgs, bet manī jam nav niko sova. Tomēr, lai pasaule saprūt, ka es mīļoju tāvu un daru tai, kai tāvs man ir pavielījis.

0: Dargi broļi Mūsas, šodien evaņģelijā dzirdējam, ka Jēzus runāja par mīru, kas dovos būsim mīru, tādu, kad pasaule, ko pasaule nespēja dūt. Mīru, kas ir sirdī īkšā dziļi, caurstorovoja visu mūsu būtību. Tādu mīru, par kuru runāja pirmais lasējums – apustuļu darbi. Dzirdēm par apustulu Povilu, ka jis tika numātots ar akmenim un izvilgts orā orpus pilsātas, un visi dūmāja, kas ir miris. Un kādu mīru jis saglaboja? Pinoca klota citi kristīši mocekļi, jis pīsacēlos, jis naskrēja prūma, jis nabija namīra pilns, nabāga nasliepēs. Jis pīsacēlos, un devēs atpakaļ uz to pilsātu, kur jau, no kurienes jau izvilka pusdzēvu nūmātotu rakmeņim. Arī vālok dzirdējamis apceļoja daudzas vītas un sludinoja evaņģeliju, un izstostēja par dīva lielajiem darbiem, kai pogoni pīsavirsos ticēbai. Es nagoja nasildzējos, ku pogoni ir nūdarējušajām, kai nūmātoju rakmeņim. Es līdzinoju par dīva darbiem, es bija pilns ticēbus un dīva mīra pīpildēts. Vai mēs, kā kristīši, arī baudam leidzēgu mīru, vai mūsim ikdīna ar teic mīrs mūsu sirdīs? Lai kas būtu orā, lai kādas vātras plūsētos, vai mūsos īkšā ir mīrs? Bailis, nadrūšēba, paļovēbas trīkums, tas viss cilvēku ir pavirdzinot. Ka kļaunais gors mūs var pavirdzinot, ka mēs, ja mēs dzēvojam bailēs, nadrūšēbā, ka napaļaunamies uz Dīvu. Un tas bailes mūs saista, nadara breivus. Tāpēc ļoti svarīgi ieraudzēt, ja mēs kaut kur nāsam mīrēgi, tad kas ir tos namīra cieluns? Un ja nespējam atrasinot, tad uzticam to Jēzumu un lūdzam jam šo mīru, īkšēju mīru. Jo, kad ir īkšējs mīrs, tad mēs spējam labāk ieraudzēt Dīva gribu savā dzēvē un to pīpildēt. Jēzus evaņģeļa noslēgumā saka šos vārdus, lai pasaule saprūt, ka es mīļoju Tāvu un doru tai, ka Tāvs man ir pavīlējis. Tīs vēlēs arī, ka mēs ar savu dzēju mīļojam dabasu Tāvu un ka apkārtēji redz Dīva darbus ar mūsu dzēvi. Un Dīva darbus mēs varam darēt tikai tad, kad mēs uz jū pasaļaunam, ka ļaujam Dīva mīram pīpildēt mūsu sirdis. Kad grāks sirdsapziņas pormatumi, bailes paralizē mūsu sirdi, mēs nespējam kortēgi pasaļaut uz Dīvu un dzēvot, kā ir ticēgi cilvēki. Lūksim šajā svētajā misē, lai Dīvs paroda mūsu dzēvēs tos lītes, kas nav sakortotas, kas padzen mīru no mūsu sirds dziļumiem. Lūksim, lai Dīvs paļēc mums kortēgi ar vienu vairāk īmocētīs uzaticētiem un izlūk šo mīru, pēc ko ilgojas katra cilvēka sirds. Amen. Vienosimies kopīgā lūkšanā. Lūksimies par baznīcu un tos kolpim, par pāvestu Leonu un to leidstrodnīkim, lai Dīvs palīdz visiem cilvēkiem caur baznīcas kolpojumu iegūt šo īkšējo mīru, kuru nes Jēzus.
1: Mēs tevi lūdzam, Kungs un Dīvs.
0: Lūksim par laicēgos varas nesējumu visā pasaulē, lai Dīvs paliecim kortēgi rūpētīs par labklājību un mīru starp tautom.
1: Mēs tevi lūdzam, Kungs un Dīvs.
0: Lūksimies par tiem, kuri cīš, lai Dīvs dovam vajadzīgu palīdzību, atbalstu un mīrinojumu.
1: Mēs tevi lūdzam, Kungs un Dīvs.
0: Lūksimies par mūsim pošim, par mūsu ģimenem, draudzi, par radio klausētojumu un Facebook skatētojumu, lai Dīvs paliec mūsim ik dīldēt Dīva gribu, atsateikt no katram bailēm nadrūšēbas, paļovēbas trīvkuma, un kur teikt, lai mēs paļautos uz Dīvu un pīdzēvotu jo mīru.
1: Mēs tevi lūdzam, kungs un Dīvs.
0: Lūksimīs par goreigo seminara audziekņim, lai Dīvs jūs svietēji, dovojot vajadzēgo žīlistēbas.
1: Mēs tevi lūdzam, kungs un Dīvs.
0: Lūksimīs par mūžēbā aizgošajiem, kur ir šķeistē tavā, lai Dīvs dovoja mūžēgu mīru dabas valstēbā.
1: Mēs tevi lūdzam, kungs un Dīvs.
0: Dabasu Tāvs, lūdzam tevi, uzklausi mūsu lūkšanas caur Kristu, mūsu kungu.
1: Āmen.

0: Lūdzatīs broļi Mozes, lai Dievs jūsu varenais stāvs pie munu un jūsu upuri.
1: Lai kungs piem šupuri no tavam rokam, par godu un slavi savam vordam, par labu mums un visai savai svētajai baznīcai.
2: Kungs tevi lūdzam, piem liekas mūsu baznīcas dovanas, tu esi taisnīdzis tik lielu gaviļu īmaslu, dovarī mūžēgo prīkaugļus, caur Kristu mūsu kundu.

Taisnīgi, patīs ir cīnīgi un taisnīgi, pareizi un pestēšanu un asūši. Tevi, kungs, atzēt vīmā, bet jūs

Kungs, tu esi patiesi svāts, ik vīna svātuma olūds. Tāpēc mēs tevi lūdzam, dari svāta šos dāvanas ar tava gara spāku, lai tos mūsim kļūst par mūsu Kunga Jēzus Kristus mīsu un asni. Kad es labprotīgi sevi atdeve cīšanam, es paņēma maizi, un tev pasateikdams lauza un deva savi mocekļiem sacēdams. Jemit un iedit no tos visi, jo te ir muna mīsa, kas par jums tiks atdūta.

Leizīgā veidā pēc vakariņom jis paņēma biķeri un vēlreiz tev pasateikdams deva savim mociklim sacēdams. Iemit un dzerit no to visi, jo tis ir muna jaunos un mūžēgos darēbas ašņa biķers, kas par jums un par daudzim tiks izlīdz grāku pīdūšanai, dorit tū munai pīmiņai.

Topiec pieminot, jo novin augšanu celšanos, upuriem tev, kungs, dzēvēbas maizi un pestēšanas biķeri. Un pasateicam, ka esi darījis mūsu cīnīgi stovēt tavā priekšā un tev kolpot. Pazemīgi lūdzam, lai piemu Kristus mīsu un asni, teikam svāto, kura sapulcinot un vīnoti. Atcerīs, kungs, savu baznīcu visā pasaulē. Un dori to pilnīgu mīlestībā, līdz ar mūsu pāvestu Leonu un mūsu vēskupu Joņu un visiem gorēdznīkiem. Atcerīs arī mūsu broļus un mosas, kas ir aizmiguši cerībā uz augšanu celšanos. Un visus, kas ir miruši tavā žālsirdībā un ļauj jums skatēt tava vaiga gaismu. Apsažālojies par mums visiem tevi lūdzam un dovai mūsim lēzdalēbu mūžīgajā dzēvē. Līdz ar svātu Dīva dzemdētoju jaunovu Mariju, ar svātu Jezupu jūs leigavainu, ar svātiem apustuļiem un visiem svātajiem, kas te ir pateikami kūpš mūžim, lai kūpā ar jim tevi teicam un slavējam, caur tavu dālu Jezu Kristu.

Kungs Jēzu Kristu, tu sacēji saviem apustulim, mīres jums atstoju, savu mīres jums dūdu. Raugīs nav visus mūsu grākiem, bet uz savas baznēcas ticēbu un saskaņā ar savu gribu.

0: Lielu dīva jārs, kas noceļ pasauļa grāfus, svietēgi tī, kuri ir aicinot uz jāra mīlestu.
1: Kungs, es neesmu cīnīgs, ka tu noktu pie manis, bet saki tikai vordu, un mana dviesela kļūs veselāka.

Lūksimies. Kungs tevi lūdzām, labvielīgi uzlūkoj savu tautu, un aizet mīsas augšanu celšanos nazudušajā gūdeibā tūs, kurus esi darējis cīnē.

Melī, Mozī un Lelī posaku draugi. Aicinojam jūs uz kotru vokoru bez 15.9. kūpā ar Latgales radio īgrimt burveigijā posaku pasaulī un klausētīs ikvokora posaceņu. Vieļāsim viens ūtram soldus sapņus kūpā ar Latgales radio.

Mēlī, Mozī un Lelī posaku draugi. Aicinojam jūs uz kotru vokoru bez 15.9. kūpā ar Latgales radio īgrimt burveigijā posaku pasaulī un klausētīs ikvokora posaceņu. Vieļāsim viens ūtram soldus sapņus kūpā ar Latgales radio.

Tevs, Tu esi visa sākums, Tu varens un žēlsirdīgs. Tu esi lielāks par mūsu vājumu un nespēku. Tu mūs mīlēji tik ļoti, kā pats savu dēlu par mums atdēji. Tu mūs tik ļoti mīli, kā tavs dēls kļuva viens no mums.